0: Eller hvad med at gå i Netto efter 1,5 liter Pepsi Max til 10 kroner, hakket grise og kalvekød til 20 kroner, og pålæg og pålæg til kun 10 kroner. Til og med fredag den 16. oktober. Netto, det er dansk discount.
1: Jubi! Ønskebogen er landet, så nu kan alle børn begynde at sætte krydser ved alt det legetøj, de ønsker sig til jul. Det fejrer vi med 20% fredag, lørdag og søndag, både i BR-butikkerne og på BR.dk. Det gælder også legetøj fra Ønskebogen. Hop ind på BR.dk og læs mere og bliv klar til en magisk jul.
2: Skal vi lege?
3: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
4: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
5: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
6: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
7: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
8: Hometex har fødselsdag, og det fejrer vi med meget mere hjem for pengene. Kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og tekstiler til hele hjemmet til skarpe priser og med kun 1-2 dages levering. Mere kvalitet, mere komfort, mere hjem for pengene. Se mere og bestil på home-tex.dk.
9: Mm. Prøv det nye Schultz sandwichbrød fra Schultz. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
10: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner, en flaske Spir Signature til 35 og Klovborg eller Cheesy Skewers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
11: Vi er fans af gode fans på Stark.
12: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tidligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
11: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
13: Lotto-millionær nummer 2508 overraskede familien med drømmerejsen. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
14: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
15: Jens Auto.
16: Hej, det er Jakob. Jeg er begyndt at tænke meget på Kina.
15: Hvad? Kina?
16: Ja, hvis batteriet på min elbil går i stykker, så vinder Kina.
15: Okay.
16: Det er dem, der laver alle batterierne igen.
15: Men
16: når mit batteri siger stop, så siger det kaching i Kina.
15: Jakob, lad nu Kina være. Jeg har det grønne i. Jeg kan forlænge garantien på dit batteri og andre dyre ting.
16: What?
15: Yes. Vi kalder det e-safe. Kun 199 per måned. Det står også inde på detgrønnee.dk. Okay?
17: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du lurpak til 12,95. Haribo slikposer til 29,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Mathilde kakao skummemælk 7,95. Velkommen i Meny.
18: Mød den nye Mazda CX-6i. En rummelig elektrisk SUV, hvor Mazdas prisvindende Kododesign møder fremtiden. Kør op til 484 km på en opladning. Og oplad fra 10-80% på ned til 24 minutter. Japansk design, intuitiv funktionalitet og komfort. Oplev den nye elektriske Mazda CX-6e hos din Mazda-forhandler i dag.
19: Lad juleglæden flytte ind med gode tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af varer til hjemmet. Spar op til 50% på indendørsmøbler. Find inspiration til julen i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
20: Alle elsker Lego. Og hvis du er medlem, får du lige nu 20% på alle Lego-æsker i legekæden. Legekæden. Her starter legen.
21: Op til 52% i forhold til Danmark. Lige nu får du 200 gram Bakkedal smørbar til kun 9,49 og 24 flasker Coca-Cola eller Zero til kun 59,99 eller til og med den 20. oktober. Vi ses hos Kalle.
22: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
23: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
22: Ah, Med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
0: En ekstra ferie?
22: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
1: Kan du leve af dagpenge, hvis du mister jobbet? Med lønsikring hos Krifa kan du få op til 7.500 kroner ekstra, hvis du bliver ledig. Saml A-kasser og fagforening hos os og få lønsikring gratis med. Meld dig ind i Krifa og få et gavekort på 750 kroner. Det er næsten for galt, hva'?
2: I 365 får du i denne uge pålæg fra den grønne slagter til 10 kroner, 1 kilo yogiyoghurt til 12, 10 skrabeæg til 18 kroner og flere varianter Coop-kartofler på frost til 12 kroner. Vi ses i 365.
23: Hos Bet25 er vi helt op at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
24: Hey, Sten, se den forud der! Bare nu!
25: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
26: IKEA Kunderadio. Vi har sænket prisen på udvalgte varianter af Alex, Holmen, Indkøbing, Ganschen, Hauga, Kiwi, Lend, Metod, Nordkisa, Rikka, Sandsberg, Tilreder, Ydruster, Vesterøj, Øvernes, Åbygda, Åfjell. Der er faktisk over 900 produkter til en ny lavere pris i IKEA.
27: Når efterår er lige med hjemmebag, så kom til efterårspriser hos Skovsen og få for eksempel en Siemens ovn med lynopvarmning til kun 3.333. Du sparer hele 61%. Skovsen. Rådet til det rigtige.
28: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM. Med dig hele vejen.
29: Billys bedste legetøjskatalog er nu på gaden, og det fejrer vi blandt andet med 20% på bræt og puslespil. Hvem kan? Bilka.
30: Musikken fra din ungdom.
31: Og de bedste

0: Drømmer du om en discokugle i stuen?
1: Synes du, at paljetter er stærkt undervurderet?
0: Og vil du stemme på Gloria Gaynor som borgmester? Så sæt kursen mod Funky Town på Radio Nord.
1: Destinationen med de største klassikere fra dansegulvet og 100% godt humør.
0: I aften fra 19 til 2 kun på Radio Nord.
2: Det behøver ikke at være bøvlet at få bilen synet. Nyt Bilsyn i Nørresundby er åbnet på Hjørringvej. Her kan du bare komme forbi, når det passer dig. Også om lørdagen. Så syner vi hurtigst muligt. Vil du være 100% sikker på at komme til med det samme, kan du selvfølgelig også booke tid på forhånd. Her er åbent hverdag fra 8 til 17 og lørdag fra 9 til 15. Nyt Bilsyn i Nørresundby på Hjørringvej 172. Fleksibel, hurtig og sikker.
3: Der findes kun ét bord, der kan måle sig med julefrokostbordet. Og det står hos Fast Eddies. Tag plads ved poolbordet og varm op til julefrokosten med et slag pool i godt selskab. De smilende bartendere er klar med læskende øl og lækre cocktails. Start aftenen ved årets sjoveste julefrokostbord hos Fast Eddies Poolhall. Maren Thurisgade i Aalborg. Bestil på fasteddies.dk.
4: Forbes Koghus har masser af god mad til dig og familien til kun 99 kroner per person hver uge. Hver onsdag serverer vi kystens største snitsel. Om torsdagen kan du spise dig mæt i tre lækre slags stikflæsk, og fredag er der helstik pattegris på menuen. Sæt kryds i kalenderen hver uge til onsdagsnitsel, torsdagsflæsk og fredagsgris til kun 99 kroner per person på Forbes Koghus. Læs mere og bestil bord på forbeskoghus.dk. Skal I bruge kørsel i bus som privat, virksomhed, forening, klub, skole eller institution? På halv, hele eller flerdagsudflugt? Olesens Busser har bussen, der passer. Og har I specielle behov, findes der også lift- og handicapbusser, der kan rumme op til 8 kørestolsbrugere. Tryghed, sikkerhed og service med Olesens Busser. Se mere på olesens-busser.dk og på Facebook.
0: Musikken fra din

0: Skal du have en ny trailer? Så er der Jave Haverslev. Trailergården Gandrup har altid mindst 250 trailere holdende klar. Både til private og erhverv. Og lige så stort som udvalget er, lige så lille er prisen. Vi køber nemlig direkte fra fabrikkerne, så der er ingen dyre mellemled. Trailergården Gandrup. Her får du noget på krogen. Lige ved motorvejsafkørslen ved Haverslev.
1: Vidste du, at det altid er tørvejr hos Boxit?
2: Boxit.
1: Vi har nemlig store, lune og tørre læssehaller, hvor du kører bilen ind i hallen og læsser af og på i tørvejr. Og fra læssehallerne er der direkte adgang til dit depotrum. Find dit nærmeste depotrum på boxit.dk.
3: En uforglemmelig fest kræver tre ting. Værter med overskud, gæster med grin og mad, der får smagsløgene til at danse. Hos Thy Mad og Fest laver vi alt fra bunden af de bedste råvarer med den samme ærlighed og omhu, som vores egen er kendt for. Så får din fest den helt rigtige smag. Vi leverer på Mors i Thy og Jammerbugt. Samle appetit allerede nu på thymadogfest.dk.
4: Danmarks billigste dæk og fælge. Kurts Autoværksted, Autoskadecenter Nord, Industrivej 17, Åbybro.
5: Det behøver ikke at være bøvlet at få bilen synet. Nyt Bilsyn i Nørresundby er åbnet på Hjørringvej. Her kan du bare komme forbi, når det passer dig. Også om lørdagen. Så syner vi hurtigst muligt. Vil du være 100% sikker på at komme til med det samme, kan du selvfølgelig også booke tid på forhånd. Her er åbent hverdag fra 8 til 17 og lørdag fra 9 til 15. Nyt Bilsyn i Nørresundby på Hjørringvej 172. Fleksibel, hurtig og sikker.
6: Musikken fra din ungdom og de bedste

0: Husk, at du hører lyden af lave priser til dit byggeprojekt. Søm, skruer, bolde og kvalitetsværktøj, der bare virker. Hos Biltema.
1: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
2: På den ene side er foran en fagforening, der sørger for topjurister, hvis du har brug for det. Sikrer dig den løn, du har ret til. Er der for dig, hvis du bliver syg eller får en arbejdsskade. På den anden side er foran dig også, når hverdagen skal hænge sammen. Og vi sørger for gode rabatter på både indkøb og oplevelser. FOA. Sammen gør vi forskellen.
3: Hip hip hurra! Vi har fødselsdag! Få 50% på dit nye flotte Easy Touch køkken. Vordingborg køkkenet. Luksus alle har råd til.
4: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner. En flaske Spears Signature til 35. Og Klovborg eller Cheesy Skewers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: Prøv det nye Schultz sandwichbrød fra Schultz. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
2: Fredag, lørdag og søndag er der wow-dage i Kvickly. Som medlem sparer du 25% på alt baby- og børnetøj. Du får også 25% medlemsrabat på alt legetøj. Se udvalget i det nye legetøjskatalog. Er du ikke medlem endnu, koster det et indgangsbeløb på 200 kroner. Vi ses i Kvickly.
3: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
4: Vi har ikke vundet, men vi er fremmelig bedst.
3: Til kæphesteryttere og rollespillere.
5: Janik, vi skal derovre.
3: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
6: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et lettere anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
7: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
8: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
9: Tag på efterårstur i Fleggaard.
10: Det er lige over grænsen.
9: Spar stort i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 100 gram Candy King blandt selv slik, kun 3,99. Gælder til og med den 20. oktober. Fleggaard, lige over grænsen.
11: Da jeg var lille, elskede jeg, når min mor læste højt for mig. Jeg kunne se det hele for mig som en film inde i mit hoved. Jeg elskede at høre hendes stemme, især når hun lavede sjove stemmer til de forskellige personer. Jeg tror faktisk, det er derfor, jeg stadig elsker bøger i dag.
12: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
13: Alle elsker Lego. Og hvis du er medlem, får du lige nu 20% på alle Lego-æsker i legekæden. Legekæden. Her starter legen.
14: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du lurpak til 12,95, Haribo slikposer til 29,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Mathilde Kakao Skummemælk 7,95. Velkommen i Meny.
15: Velkommen, Isabella.
16: Tak.
15: Du havde en bil, der brød sammen.
16: Se, men mens jeg ventede, kunne jeg underholde mig lidt med bilmanualen. El Manual del Automobil.
15: Jeg kan høre, du også fik givet dine sprogkundskaber.
16: Klart.
15: Godt gået, Isabel. Dagens hjælper lidt præsenteres af IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
17: Skal du have nyt gulv? Så giv dig selv et forspring i vores kæmpe gulvafdeling, hvor der lige nu er masser af tilbud. Blandt andet Aneløs Living Vinylgulv til kun 199,95 per kvadratmeter. Se flere gode tilbud i avisen og på Bauhaus.dk. Bauhaus. Altid meget mere at komme efter.
18: I 365 får du i denne uge 10 skrabæg til 18 kroner, 1 kilo yogiyoghurt til 12, 400 gram kaffe fra Mærel eller Gevalia til 39, og flere varianter Ribena til 20 kroner. Vi ses i 365.
19: Idibos Cargo skiller sig ud, men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
20: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Maxi Su, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxi Su. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxi Su. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxi Su, alt til dit kæledyr.
21: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
22: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
21: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
22: En ekstra ferie?
21: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
23: Billys bedste legetøjskatalog er nu på gaden, og det fejrer vi blandt andet med 20% på bræt og puslespil. Hvem kan? Bilka.
24: Musikken fra din ungdom.

0: Radio Nord hylder tid, der gav os boybands, britpop, girl power og eurodance. Absolut 90'er. De største 90'er hits og mange af de glemte. Alle hverdage 12-13 på Radio Nord.
1: Det gode campingliv begynder med den rigtige vogn. Hos Brønderslev Caravan finder du den rigtige campingvogn eller autocamper. Vi har campingvogne i alle størrelser, fra Europas førende mærker som Hobby, Cabe, LMC, Cavalera, Hymer og Tabert. Samt nye autocampere fra Elnak, Georgie Line og LMC. Og så er vi specialister i villafortelte fra Isabella. Vi har også Nordjyllands bedste udvalg af brugte vogne og campere og alt tænkeligt udstyr til campingferien. Tag familien med og oplev de mange muligheder. Finder I det rette match, finder vi den rette pris. Det gode campingliv begynder hos Brønderslev Caravan på Eventyrvej.
2: Nogle gange kommer der en dag, hvor man må sige stop. På grund af sygdom holder Solstens maler og farvehandel i Nørre Sundby ophørsudsalg. Og inden vi lukker, vil vi gerne sige en stor tak til jer loyale kunder, som har støttet os gennem alle årene. Så kom og hjælp os med at tømme butikken. Som tak for hjælpen får du store besparelser med rabatter fra 20 og helt op til 50%. Vi sælger alt, også inventaret, og vi fortsætter til de sidste ting er solgt, og butikken er tom. Solstens maler og farvehandel, Jørgenvej i Nørre Sundby. Det er stadig her, du får råd.
3: Nu er det igen tid til at skåle og smage på de gyldne dråber i Arena Nord. Tag med til Nordic Brew Festival 2026, når over 30 dedikerede udstillere præsenterer et bredt udvalg af specialøl og spiritus, som du selvfølgelig skal smage på. Transporten til og fra festivalen er gratis med bus og tog i Nordjylland. Læs mere og hent din transportbillet på arenanord.dk. Glæd dig til et par hyggelige, velskænkede dage. Nordic Brew Festival i Arena Nord den 23. og 24. oktober.
4: Som virksomhedsejer er der nok at se til. Markedsføringen er bare en af opgaverne. For uanset om man er nystartet eller veletableret med godt gang i forretningen, er det vigtigt at holde kendskabet ved lige. Da Skov og Klit åbnede for salg af brænde, valgte de Radio Nord til at få budskabet ud. Det virkede, og det gør det stadig. Derfor er Radio Nord i dag en fast del af markedsføringen, fortæller medejer Christian Søby.
5: Vi er fuldt ud tilfreds, og det er også derfor, vi fortsætter med Radiosport. Når vi sådan snakker rundt og siger, hvor har I hørt om os? Jamen, det var et eller andet i radioen, eller der var nogen, der lige fortalte, at de havde hørt et eller andet. Vi er ikke et øjeblik i tvivl om, at det giver en synlighed og en måde at reklamere simpelt og billigt på.
4: Skal tusindvis af købestærke nordjyder også mindes om dig hver dag? Så send en sms med ordet ring til 1272. Så ringer vi dig op, så du kan høre mere. Helt gratis og helt uforpligtende. SMS ring til 1272.
0: Musikken fra din ungdom. Og de bedste.

0: Tirsdag og onsdag i efterårsferien bliver Jubiland i Messecenter Vesthimmerland lidt mere uhyggeligt. Prøv den uhyggelige labyrint og skær et skræmmende græskar. Og når I har fået nok af uhyggen, venter et kæmpe Jubiland med hoppeborge og trampoliner. Så tag børnene med til Jubiland i Messecenter Vesthimmerland.
1: Hvor kan vi parkere? Kører du hjem? Eller skal jeg? Efteråret er fyldt med oplevelser i Nordjylland. Og med Express Bus og Tog, der kører hver time, også i weekenden, kommer du nemt ud og hjem. Find din rejse på rejseplanen, eller se mere på ntrejse.dk.
2: Det behøver ikke at være bøvlet at få bilen synet. Nyt Bilsyn i Nørresundby er åbnet på Hjørringvej. Her kan du bare komme forbi, når det passer dig, også om lørdagen. Så syner vi hurtigst muligt. Vil du være 100% sikker på at komme til med det samme, kan du selvfølgelig også booke tid på forhånd. Her er åbent hverdag fra 8 til 17 og lørdag fra 9 til 15. Nyt Bilsyn i Nørresundby på Hjørringvej 172. Fleksibel, hurtig og sikker.
3: Danmarks billigste dæk og fælge. Kurts Autoværksted, Autoskadecenter Nord, Industrivej 17, Åbybro.
4: Hos TP Diskus og Lunds Dyrehandel svømmer det med liv. Her finder du et stort, spændende udvalg af specielle fisk og selskabsfisk. Er du mere til pels end finner, så opdrætter vi søde, håndtamme dværge og guldhamstre, der vil elske et kærligt hjem. Husk, det kræver grundige overvejelser at invitere et lille væsen indenfor, og vi er klar med rådgivning. TP Diskus og Lunds Dyrehandel. Du finder os i baggården på Frederikshavnsvej 76D i Hjørring.
5: Musikken fra din ungdom og de bedste nye sange.

0: Jeg flyver mod horisont, sæde 2. Føler mig som prikken over i'et, ovenpå. Klædt i aften, himlens farver, mørkeblå. Min fremtid ser lys ud,
1: selv med lukket øjne.
0: De vil så gerne skille ud, de prøver på at passe ind, vi prøver på at skille os ud. Dem der baner vejen står for skud, så jeg skruer op og lader musikken give mig gåsehud. Ingen stopklods, ingen plan B. Liv før døden, lad det komme, lad det ske. Håb i min kuffert, hits på min samvittighed. Må solnedgangen med hjertet på det rette sted.
1: I den ene måde lidt ligesom en strike.

0: Tag børnene med i Biltema i efterårsferien. Så kan de nemlig være med i konkurrencen om et gavekort på 500 kroner i den store hotdog-skattejagt.
1: Eller hvad med at gå i Netto efter 1,5 liter Pepsi Max til 10 kroner, hakket gris og kalvekød til 20 kroner, og pålæg og pålæg til kun 10 kroner. Til og med fredag den 16. oktober. Netto, det er dansk discount.
2: Jubi! Ønskebogen er landet, så nu kan alle børn begynde at sætte krydser ved alt det legetøj, de ønsker sig til jul. Det fejrer vi med 20% fredag, lørdag og søndag, både i BR-butikkerne og på BR.dk. Det gælder også legetøj fra Ønskebogen. Hop ind på BR.dk og læs mere og bliv klar til en magisk jul.
3: Kan vi lege?
4: Det er ikke ligegyldigt, hvor fremtidens energi kommer fra, hvem der ejer den digitale infrastruktur eller kontrollerer de sociale medier. Danmark og Europa skal kunne mere selv. Vi skal skabe bedre rammer og investere mere i dem, der udvikler løsningerne. IDA. Fagforeningen for IT, naturvidenskab og ingeniører.
5: Drømmene kan hurtigt få frit spil, når man spiller med i Klasselotteriet. Vi trækker nemlig lod om 15 millioner gevinster den 15. i hver måned. Vær med nu på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Står den på baning i efterårsferien? Så smut forbi Skovsen inden og få en skarp efterårspris. På for eksempel en Kenwood rørmaskine med tilbehørspakke til kun 1.888. Du sparer hele 43%. Skovsen. Rådet til det rigtige.
7: Som medlem af 3F får du fri adgang til alle 3F Superliga-kampe. Og du kan ovenikøbet tage en ven eller kollega med. Vi er nemlig hovedsponsor på Danmarks bedste fodboldliga. Vil du også mærke fællesskabet på lægterne, så meld dig ind på 3F.dk i dag. Velkommen i 3F.
8: Weekend vibes hos Mr. Green. Der er kæmpe hygge i casinoet. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner, en flaske Spir Signature til 35, og Klovborg eller Cheesy Skewers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
10: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et let og anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
11: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
12: Kom med til et brag af en fødselsdagsfest. Du får blandt andet 50% på dit nye Frame-køkken. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
13: Lotto-millionær nummer 2508 overraskede familien med drømmerejsen. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
14: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
15: I 365 får du i denne uge pålæg fra den grønne slagter til 10 kroner, 1 kilo yogiyogurt til 12, 10 skrabæg til 18 kroner og flere varianter korbkartofler på frost til 12 kroner. Vi ses i 365.
16: Jens Auto.
17: Hej, det er Jakob. Jeg er begyndt at tænke meget på Kina.
16: Hvad? Kina?
17: Ja, hvis batteriet på min elbil går i stykker, så vinder Kina.
16: Okay.
17: Det er dem, der laver alle batterierne, Jan.
16: Men
17: når mit batteri siger stop, så siger det ka-ching i Kina.
16: Jakob, lad nu Kina være. Jeg har det grønne i. Jeg kan forlænge garantien på dit batteri og andre dyre ting.
17: What?
16: Yes. Vi kalder det e-safe. Kun 199 per måned. Det står også inde på detgrønnee.dk. Okay?
18: Jeg kan huske en gang, hvor jeg byggede en hule på min værelse. Min mor kom ind og spurgte, om vi skulle læse godnathistorie inden i hulen. Mørket i hulen og den måde, min mor lavede sin stemme om på, gjorde historien endnu mere spændende.
19: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
20: Hometex har fødselsdag, og det fejrer vi med meget mere hjem for pengene. Kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og tekstiler til hele hjemmet til skarpe priser og med kun 1-2 dages levering. Mere kvalitet, mere komfort, mere hjem for pengene. Se mere og bestil på home-tex.dk.
21: Alle elsker Lego. Og hvis du er medlem, får du lige nu 20% på alle Lego-æsker i legekæden. Legekæden. Her starter legen.
0: Hos Min Købmand får du lige nu Oreo flere varianter til 10 kroner, Kærgården original eller let til 15 kroner, og så får du 500 velkomstpoint, når du tilmelder dig Min Købmand-appen senest den 22. oktober. Min Købmand, mere lokalt bliver det ikke.
3: Works like a Bosch.
22: Bosch vaskemaskiner og tørretumblere testes igen og igen og igen for at holde og kunne klare dit vasketøj i mange år fremover. Vi ved, at det aldrig er sjovt, når hvidevarer står af. Så vælg kvalitet, der holder længe. Fra Bosch.
23: Kan du leve af dagpenge, hvis du mister jobbet? For mange er svaret nej. Med Lønsikring har du ekstra sikkerhed, hvis du bliver ledig. Faktisk kan du få helt op til 7.500 kroner oven i dine dagpenge. Og hvad koster det så? 0 kroner. For med Krifa Komplet kan du nemlig få gratis lønsikring med, når du har A-kasser og fagforening hos Krifa. Og ved du hvad? Melder du dig ind i oktober, får du også et gavekort på 750 kroner og lidt mere til alt det sjove. Det er næsten for galt, hva'? Meld dig ind på krifa.dk allerede i dag.
24: Hey, Sten, se den forud der! Er du klar? Nu! Sten Slag!
25: Sten Slag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
26: Hey, kom til Kalle!
27: Kom og spar hver dag hos Kalle. Shop, klik og collect og se vores kæmpe udvalg på kalle.dk.
26: Så kom til Kalle nu!
28: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
29: Ser du noget?
30: Ja, jeg ser noget.
29: Du har vundet 1 million her i weekenden.
30: Er det rigtigt?
29: Det er rigtigt.
30: For helvede,
29: mand. Fedt. Kæmpe stort tillykke.
30: Fedt. Så lykke med mig alligevel, jo.
29: Ja.
31: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
32: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
33: Musikken fra din ungdom.

0: Det her er Radio Nord med et nyhedsoverblik.
1: Statsminister Mette Frederiksen har sagt ja til at mødes med faren til den 32-årige svenske politimand, der døde efter et voldeligt overfald ved et fodboldarrangement på Islands Brygge i København i sommer. Faren ønsker en forklaring på, hvorfor gerningsmanden fik et års fængsel. Mette Frederiksen har kaldt overfaldet meningsløst og ønsker at straffe langt hårdere, når vold med døden til følge begås af personer, der tidligere er straffet for personfarlig kriminalitet. I går eftermiddag skabte en spøgelsesbilist flere farlige situationer på Esbjerg Motorvejen, da han i sin bil lavede en uvænding og kørte mod færdselsretningen. En bilist måtte undvige, og det udløste et færdselsuheld. Ingen kom dog alvorligt til skade, oplyser Syd- og Sønderjyllands Politi. Politiet kunne finde frem til spøgelsesbilisten, en 73-årig mand, via overvågningsbilleder. USA's præsident Donald Trump lover nu hjælp til trængte amerikanere. USA vil nemlig indgå en aftale med Rusland om omgående levering af over 300.000 tons diesel. Samtidig har det amerikanske finansministerium midlertidigt lempet sanktioner mod Rusland, skriver Reuters. Ifølge Trump vil aftalen få dieselpriserne til at falde hurtigt. I dag vekslende skydække landet over med nogen eller en del sol, men også spredte regnbyger fra vest og sydvest. Temperaturer op mellem 10 og 14 grader, så får vi lidt til frisk eller hård vind fra syd og sydvest. I aften fortsat vekslende skydække med spredte regnbyger.
0: Det her er radioen for alle os nordjyder med musikken.

0: De største klassikere fra dansegulvet. Og 100% godt humør.
1: I aften fra 19 til 2.
0: Kun på Radio Nord.
2: Skal arbejdet løftes til nye højder? Hos A.V. Larsen finder du de kompakte og kraftfulde minilæsere fra HZM. Vi har helt sikkert en model, der passer til dine behov. Og skulle noget blive slidt eller gå i stykker, har vi eget reservedelslager, så du hurtigt kan komme tilbage i førersædet. Vi har importeret HZM i 10 år og har direkte kontakt til fabrikken, så vi kender maskinerne og kan guide dig til det helt rigtige køb. Så kig forbi og få flere hestekræfter til arbejdet. Maskiner, udstyr, outdoor. Larsen har det. AV Larsen i Hjallerup og på avlarsen.dk.
3: Skal du planlægge rådets julefrokost? Så er Montre Skaga Hotel i Hirtshals klar med et sikkert julehit. Samle kollegaerne eller familien til en forrygende aften med klassisk julebuffet og stemningsfuld livemusik med Bittermoon. Pris kun 925 inklusiv fri bar. Og der er selvfølgelig mulighed for overnatning. Skynd dig at reservere bord til en af de tre arrangementer i november og december. Nogle af datoerne er allerede tæt på udsolgt. Glæd dig til årets største julehit. Julefrokost på Montre Skaga Hotel i Hirtshals.
4: Vidste du, at det altid er tørvejr hos Boxit?
5: Boxit.
4: Vi har nemlig store, lune og tørre læssehaller, hvor du kører bilen ind i hallen og læsser af og på i tørvejr. Og fra læssehallerne er der direkte adgang til dit depotrum. Find dit nærmeste depotrum på boxit.dk.
2: Vil du ud af dit forhold med penge på lommen? Hos Støvring Autoophug giver vi 4.000 kroner for din gamle udtjente følgesvend og en god flaske vin til at drukne sårene med. Eneste krav er, at bilen er indregistreret. Få 4.000 kroner til lommen og en god flaske i hånden. Det kalder vi en lykkelig og indbringende afslutning på et godt forhold. Skot bilen hos Støvring Autoophug.
0: Musikken fra din ungdom og de

0: Danmarks billigste dæk og fælge. Kurts Autoværksted, Autoskadecenter Nord, Industrivej 17, Åbybro.
1: Nu er det igen tid til at skåle og smage på de gyldne dråber i Arena Nord. Tag med til Nordic Brew Festival 2026, når over 30 dedikerede udstillere præsenterer et bredt udvalg af specialøl og spiritus, som du selvfølgelig skal smage på. Transporten til og fra festivalen er gratis med bus og tog i Nordjylland. Læs mere og hent din transportbillet på arenanord.dk. Glæd dig til et par hyggelige, velskænkede dage. Nordic Brew Festival i Arena Nord den 23. og 24. oktober.
0: Inden for de næste 12 måneder fejres der mere end 2.500 nordjyske bryllupper. Mere end 8.000 nordjyder fylder 60. Og mere end 3.000 nordjyder bliver studenter. Har du overvejet at holde din næste fest derhjemme? Hos Nordjysk Service og Teltudlejning kan du leje både telt, borde, stole, service og alt det andet, du skal bruge til en vellykket fest. Mangler du kun enkelte ting til festen, kan du selvfølgelig også leje det. Vi leverer lige til døren, klar til brug. Klik nordjysk-udlejning.dk for inspiration til din fest, eller ring 98 24 56 80 og hør mere.
2: Tirsdag og onsdag i efterårsferien bliver Jubiland i Messecenter Vesthimmerland lidt mere uhyggeligt. Prøv den uhyggelige labyrint og skær et skræmmende græskar. Og når I har fået nok af uhyggen, venter et kæmpe Jubiland med hoppeborge og trampoliner. Så tag børnene med til Jubiland i Messecenter Vesthimmerland.
3: Skal du og din bil være klar til vinterens sjap, is og glatte veje? Så bestil allerede nu tid til juleskifte hos din lokale MTH-biler. Så er du sikker på at være beredt, når kulden sætter ind. Book online på mthbiler.dk eller ring til din lokale Toyota MTH-biler.
4: Musikken fra din ungdom.

0: fredag, lørdag og søndag er der wow-dag i Kvickly. Som medlem sparer du 25% på alt baby- og børnetøj. Du får også 25% medlemsrabat på alt legetøj. Se udvalget i det nye legetøjskatalog. Er du ikke medlem endnu, koster det et indgangsbeløb på 200 kroner. Vi ses i Kvickly.
1: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas ved køb af stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
2: Vidste du, at Unibet tilbyder alle nye kunder op til 1000 kroner i velkomstbonus? Det vil sige, indbetaler du 1000 kroner, så får du 1000 kroner i bonus. Så har du 2000 kroner at spille for. Vi ses hos Unibet. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Vi er fans af gode fans på Stark.
4: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tidligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
3: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
5: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
6: I 365 får du i denne uge 10 skrabæg til 18 kroner, 1 kilo yogiyoghurt til 12, 400 gram kaffe fra Mærel eller Gevalia til 39, og flere varianter Ribena til 20 kroner. Vi ses i 365.
7: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Kan du leve af dagpenge, hvis du mister jobbet? Med lønsikring hos Krifa kan du få op til 7.500 kroner ekstra, hvis du bliver ledig. Saml A-kasse og fagforening hos os og få lønsikring gratis med. Meld dig ind i Krifa og få et gavekort på 750 kroner. Det er næsten for galt, hva'?
9: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du lurpak til 12.95, Haribo slikposer til 29.95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Mathilde kakaoskummemælk 7.95. Velkommen i Meny.
10: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
11: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
10: Møder, mails, fakturer.
11: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
10: Nå, hvad skal jeg så have?
11: Kom lige med.
12: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
13: Klar til efterårshygge? Hos Jysk finder du et bredt udvalg af nyheder inden for tekstiler, møbler og tilbehør til hjemmet. Alt du behøver for at skabe en rar og rolig atmosfære. Se mere i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
14: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et lettere anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
15: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
16: Tag på efterårstur i Fleggaard.
17: Det er lige over grænsen.
16: Spar op til 36% i forhold til Danmark. Kims XXL chipspose kun 13,99. 400 gram hakket oksekød kun 33,33. Gælder til og med den 20. oktober. Fleggaard. Lige over grænsen.
18: Alle elsker Lego. Og hvis du er medlem, får du lige nu 20% på alle Lego-æsker i legekæden. Legekæden. Her starter legen.
19: Mød den nye Mazda CX-6e. En rummelig elektrisk SUV, hvor Mazdas prisvindende Kodo-design møder fremtiden. Kør op til 484 km på en opladning. Og oplad fra 10-80% på ned til 24 minutter. Japansk design, intuitiv funktionalitet og komfort. Oplev den nye elektriske Mazda CX-6e hos din Mazda-forhandler i dag.

0: 4. Tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bado.
1: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner. En flaske Spir Signature til 35. Og Klovborg eller Cheesy Skewers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Er det tid til at friske hjemmet op med nye farver? Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg af kvalitetsmaling. Lige nu sparer du 20% på al maling fra Satolin og Pinotex. Se flere gode tilbud i avisen og på Bauhaus.dk. Bauhaus. Altid meget mere at komme efter.
3: Mm. Prøv det nye Schultz sandwichbrød fra Schultz. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
4: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
6: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
7: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
8: Over 250.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
9: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
10: Billys bedste legetøjskatalog er nu på gaden, og det fejrer vi blandt andet med 20% på bræt og puslespil. Hvem kan? Bilka.
11: Musikken fra din ungdom. Og de bedste

0: Radio Nord. Med et nyhedsoverblik.
1: I dag og i morgen vil der køre færretog mellem Odense og Fredericia, og der er risiko for forsinkelser på stort set alle strækninger. Det oplyser DSB i dag, efter at en brand på Fyn i går udløste signalfejl og skabte store problemer for togtrafikken. Alle regionaltog mellem Fredericia og Odense er erstattet af togbusser. Intercity-togene kører fortsat, men forvent forsinkelser, lyder det fra DSB. I går eftermiddag skabte en spøgelsesbilist flere farlige situationer på Esbjerg Motorvejen, da han i sin bil lavede en uvænding og kørte mod færdselsretningen. En bilist måtte undvige, og det udløste et færdselsuheld. Ingen kom dog alvorligt til skade, oplyser Syd- og Sønderjyllands Politi. Politiet kunne finde frem til spøgelsesbilisten, en 73-årig mand, via overvågningsbilleder. Nu indfører USA sanktioner mod den internationale straffedomstol. Det oplyser USA's udenrigsminister Marco Rubio ifølge Reuters. USA vil afskære domstolens ressourcer og forbyde amerikanske virksomheder at samarbejde med den. Ifølge udenrigsministeren vil præsident Trump aldrig tillade, at domstolen retsforfølger amerikanere. Straffedomstolen kalder det et angreb på retsstatsprincippet. Sanktionerne kom kort efter, at en af domstolens dommere blev tildelt årets Nobels fredspris. I dag vækstende skydække landet over med nogen eller en del sol, men også spredte regnbyger fra vest og sydvest. Temperaturer op mellem 10 og 14 grader, så får vi lidt til frisk eller hård vind fra syd og sydvest. I aften fortsat vækstende skydække med spredte regnbyger.
0: Det her er radioen for alle os nordjyder med musikken.

0: Radio Nord hylder tid, der gav os boybands, britpop, girl power og eurodance. Absolut 90'er. De største 90'er hits og mange af de glemte. Alle hverdage 12-13 på Radio Nord.
1: Hvor kan vi parkere? Kører du hjem? Eller skal jeg? Efteråret er fyldt med oplevelser i Nordjylland. Og med Express Bus og Tog, der kører hver time, også i weekenden, kommer du nemt ud og hjem. Find din rejse på rejseplanen, eller se mere på ntrejse.dk.
2: Hallo, hallo. Skal du bruge ny gulvbelægning? Så husk, at Vejgaard Tæppemontering har Danmarks største udvalg. Vi forhandler alle kendte mærker i bedste kvalitet. For eksempel Egecantana Pontus tæppe. Kraftig kvalitet, mange gode farver. Normal pris 219 per kvadratmeter, nu fra 168. Vejgaard Tæppemontering på toppen i Vejgaard siden 1964. Din garanti for en god handel. Husk, vi flytter møblerne med et smil.
3: Det behøver ikke at være bøvlet at få bilen synet. Nyt Bilsyn i Nørresundby er åbnet på Hjørringvej. Her kan du bare komme forbi, når det passer dig. Også om lørdagen, så syner vi hurtigst muligt. Vil du være 100% sikker på at komme til med det samme, kan du selvfølgelig også booke tid på forhånd. Her er åbent hverdag fra 8 til 17 og lørdag fra 9 til 15. Nyt Bilsyn i Nørresundby på Hjørringvej 172. Fleksibel, hurtig og sikker.
4: Rubi Isolering. Os med de små kugler.
5: Forbes Koghus har masser af god mad til dig og familien til kun 99 kroner per person hver uge. Hver onsdag serverer vi kystens største snitsel. Om torsdagen kan du spise dig mæt i tre lækre slags stikflæsk, og fredag er der helstik pattegris på menuen. Sæt kryds i kalenderen hver uge til onsdagsnitsel, torsdagsflæsk og fredagsgris til kun 99 kroner per person på Forbes Koghus. Læs mere og bestil bord på forbeskoghus.dk.
6: Hej, jeg hedder Søren Villadsen. Oven på en dejlig varm sommer og udsigten til et lunt efterår, er temperaturen på boligmarkedet nu også steget betragteligt. Det står nu klart, at vi er nået til vendepunktet med stærkt øget aktivitet inden for salg af både helårshuse og fritidshuse. Priserne vil stige i den kommende tid, så hvis du overvejer at købe nyt, er det nu, du skal slå til.
7: Villadsen Ejendomshandel. Lokal og uafhængig. 98 20 40 35.
0: Musikken fra din ungdom og de bedste.

0: Nogle gange kommer der en dag, hvor man må sige stop. På grund af sygdom holder Solstedens Maler og Farvehandel i Nørre Sundby ophørsudsalg. Og inden vi lukker, vil vi gerne sige en stor tak til jer loyale kunder, som har støttet os gennem alle årene. Så kom og hjælp os med at tømme butikken. Som tak for hjælpen får du store besparelser med rabatter fra 20 og helt op til 50%. Vi sælger alt, også inventaret, og vi fortsætter til de sidste ting er solgt, og butikken er tom. Solstedens Maler og Farvehandel, Jørgenvej i Nørre Sundby. Det er stadig her, du får råd.
1: Inden for de næste 12 måneder fejres der mere end 2.500 nordjyske bryllupper. Mere end 8.000 nordjyder fylder 60. Og mere end 3.000 nordjyder bliver studenter. Har du overvejet at holde din næste fest derhjemme? Hos Nordjysk Service og Teltudlejning kan du leje både telt, borde, stole, service og alt det andet, du skal bruge til en vellykket fest. Mangler du kun enkelte ting til festen, kan du selvfølgelig også leje det. Vi leverer lige til døren, klar til brug. Klik nordjysk-udlejning.dk for inspiration til din fest, eller ring 98 24 56 80 og hør mere.
2: Skal du og din bil være klar til vinterens sjap, is og glatte veje? Så bestil allerede nu tid.

0: til juleskifte hos din lokale MTH-biler. Så er du sikker på at være beredt, når kulden sætter ind. Book online på mthbiler.dk eller ring til din lokale Toyota MTH-biler.
1: Kendskab skaber forretning, men opmærksomhed alene er ikke nok. Hos A.V. Larsen var sociale medier allerede en fast del af strategien. Men folk scroller bare videre og glemmer hurtigt igen. Derfor bliver radio en del af løsningen. Med målrettede spots på Radio Nord bliver budskabet ikke bare set, men hørt og husket. Og det gør en forskel, fortæller indehaver Anders Vestergaard Larsen.
2: For os så går det ud på at få indarbejdet vores brand i folks bevidsthed, og det kan radio bedre, fordi at det er ubevidst. Det er ikke et valg, du vælger til eller fra. Jo, du kan slukke for radioen, du kan skifte kanal, men kører den, og du er i gang med arbejdsdagen, jamen så kommer budskabet ud. Det er nysgerrigheden, vi skal væk i folk for. Hvad er vi for en butik?
1: Skal folk ikke kun se dig, men rent faktisk kende dig? Så send en sms med ordet ring til 1272. Så ringer vi dig op, så du kan høre mere. Helt gratis og helt uforpligtende. Sms ring til 1272.
3: Musikken fra din ungdom.

0: skal du høre lyden af lave priser til dit byggeprojekt. Søm, skruer, bolde og kvalitetsværktøj, der bare virker. Hos Biltema.
1: Eller hvad med at gå i Netto efter 1,5 liter Pepsi Max til 10 kroner, hakket grise og kalvekød til 20 kroner, og pålæg og pålæg til kun 10 kroner. Til og med fredag den 16. oktober. Netto, det er dansk discount.
2: Jubi! Ønskebogen er landet, så nu kan alle børn begynde at sætte krydser ved alt det legetøj, de ønsker sig til jul. Det fejrer vi med 20% fredag, lørdag og søndag, både i BR-butikkerne og på BR.dk. Det gælder også legetøj fra Ønskebogen. Hop ind på BR.dk og læs mere og bliv klar til en magisk jul.
3: Skal vi lege?
4: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
5: Når efterår er lige med hjemmebag, så kom til efterårspriser hos Skovsen og få for eksempel en Siemens ovn med lynopvarmning til kun 3.333. Du sparer hele 61%. Skovsen. Rådet til det rigtige.
6: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
7: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. FOA sikrer dig den løn, du har ret til, og vi sørger for jurister, hvis du får en arbejdsskade. FOAs lokale fagforeninger er altid tæt på dig, og som medlem får du masser af gode rabatter. Læs mere på foa.dk. Sammen gør vi forskellen.
8: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
9: Skal du have nyt gulv? Så giv dig selv et forspring i vores kæmpe gulvafdeling, hvor der lige nu er masser af tilbud. Blandt andet Aneløs Living Vinylgulv til kun 199,95 per kvadratmeter. Se flere gode tilbud i avisen og på Bauhaus.dk. Bauhaus. Altid meget mere at komme efter.
10: Op til 43% i forhold til Danmark. Lige nu får du 24 dåser Harbo julebryg til kun 59,59. Og 30 styk yum-yum-nudler til kun 99,99. Gælder til og med den 20. oktober. Vi ses hos Kalle.
11: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
12: Vi har ikke vundet, men vi er fandme bedst.
11: Til kæphesteryttere og rollespillere.
13: Janik, vi skal derover.
11: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
14: Lad juleglæden flytte ind med gode tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af varer til hjemmet. Spar op til 50% på indendørsmøbler. Find inspiration til julen i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
15: Hey, Sten, se den forud der. Er du klar? Nu!
16: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
17: Fredag, lørdag og søndag er der wow-dag i Kvickly. Som medlem sparer du 25% på alt baby- og børnetøj. Du får også 25% medlemsrabat på alt legetøj. Se udvalget i det nye legetøjskatalog. Er du ikke medlem endnu, koster det et indgangsbeløb på 200 kroner. Vi ses i Kvickly.
18: Alle elsker Lego. Og hvis du er medlem, får du lige nu 20% på alle Lego-æsker i legekæden. Legekæden. Her starter legen.
19: Lotto-millionær nummer 2508 overraskede familien med drømmerejsen. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
20: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
21: Hos Min Købmand får du lige nu Oreo flere varianter til 10 kroner, Kærgården original eller let til 15 kroner, og så får du 500 velkomstpoint, når du tilmelder dig Min Købmand-appen senest den 22. oktober. Min Købmand. Mere lokalt bliver det ikke.
3: Hip hip hurra! Vi har fødselsdag. Få 50% på dit nye flotte Easy Touch køkken. Vordingborg køkkenet. Luksus alle har råd til.
13: Du er håndværker, og du kender det. Travle dage og mange opgaver. Oplysninger ligger spredt i forskellige systemer, og overblikket er svært at holde. Men det behøver ikke være sådan. Ordrestyring samler hele forretningen et sted. Fra tilbud til fakturer. Resultatet? Bedre overblik, mindre spildtid. Prøv ordrestyring gratis i 14 dage på ordrestyring.dk.
22: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores sprøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
23: Hometex har fødselsdag, og det fejrer vi med meget mere hjem for pengene. Kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og tekstiler til hele hjemmet til skarpe priser og med kun 1-2 dages levering. Mere kvalitet, mere komfort, mere hjem for pengene. Se mere og bestil på home-tex.dk.
24: Works like a Bosch.
25: Bosch vaskemaskiner og tørretumblere testes igen og igen og igen for at holde og kunne klare dit vasketøj i mange år fremover. Vi ved, at det aldrig er sjovt, når hvidevarer står af. Så vælg kvalitet, der holder længe. Fra Bosch.
26: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
27: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
28: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
29: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
30: Drømmer du om skiferie i store, flotte vinterlandskaber? Så tag med Color Line til Norge, det er lige nærheden. Nu tilbyder vi 10% fast rabat på returbilletten. Læs mere og bestil din overfart på colorline.dk.
31: Billys bedste legetøjskatalog er nu på gaden, og det fejrer vi blandt andet med 20% på bræt og puslespil. Hvem kan? Bilka.
32: Musikken var din ungdom, og de bedste

0: Radio Nord med et nyhedsoverblik.
1: Ved et overfald i Viborg sidste år udsatte 11 personer fra Aarhus og Favrskov en 17-årig dreng for så grov vold, at han mistede bevidstheden, fik knoglebrud og ødelagt tænder. I går dømte retten i Viborg de 10 mænd og en kvinde skyldige i særdeles grov vold af ydmygende karakter. De blev straffet med fængsel mellem 1 år og 3 måneder og 2 år og 3 måneder. En mand er blevet udvist med et livslangt indrejseforbud, og to har fået advarsel om udvisning. Statsminister Mette Frederiksen har sagt ja til at mødes med faren til den 32-årige svenske politimand, der døde efter et voldeligt overfald ved et fodboldarrangement på Islands Brygge i København i sommer. Faren ønsker en forklaring på, hvorfor gerningsmanden fik et års fængsel. Mette Frederiksen har kaldt overfaldet meningsløst og ønsker at straffe langt hårdere, når vold med døden selvfølgelig begås af personer, der tidligere er straffet for personfarlig kriminalitet. I dag og i morgen vil der køre færretog mellem Odense og Fredericia, og der er risiko for forsinkelser på stort set alle strækninger. Det oplyser DSB i dag, efter at en brand på Fyn i går udløste signalfejl og skabte store problemer for togtrafikken. Alle regionaltog mellem Fredericia og Odense er erstattet af togbusser. Intercity-togene kører fortsat, men forvent forsinkelser, lyder det fra DSB. I dag vækstende skydække landet over med nogen eller en del sol, men også spredte regnbyer fra vest og sydvest. Temperaturer op mellem 10 og 14 grader, så får vi lidt til frisk eller hård vind fra syd og sydvest. I aften fortsat vækstende skydække med spredte regnbyer.
0: Det her er radioen for alle os nordjyder med musikken fra din

0: Kuglen altid drejer. Dansegulvet er proppet, og det gode humør sprænger skalaen. Du har fri entré til Funky Town. De største klassikere fra dansegulvet. I aften fra 19 til 2 på Radio Nord.
1: Der findes kun ét bord, der kan måle sig med julefrokostbordet. Og det står hos Fast Eddies. Tag plads ved poolbordet og varm op til julefrokosten med et slag pool i godt selskab. De smilende bartendere er klar med læskende øl og lækre cocktails. Start aftenen ved årets sjoveste julefrokostbord hos Fast Eddies Poolovl. Maren Thurisgade i Aalborg. Bestil på fasteddies.dk.
2: Det behøver ikke at være bøvlet at få bilen synet. Nyt Bilsyn i Nørre Sundby er åbnet på Hjørringvej. Her kan du bare komme forbi, når det passer dig. Også om lørdagen. Så syner vi hurtigst muligt. Vil du være 100% sikker på at komme til med det samme, kan du selvfølgelig også booke tid på forhånd. Her er åbent hverdag fra 8 til 17 og lørdag fra 9 til 15. Nyt Bilsyn i Nørre Sundby på Hjørringvej 172. Fleksibel, hurtig og sikker.
3: Forbes Kogehus har masser af god mad til dig og familien til kun 99 kroner per person hver uge. Hver onsdag serverer vi kystens største snitsel. Om torsdagen kan du spise dig mæt i tre lækre slags stikflæsk, og fredag er der helt stik pattegris på menuen. Sæt kryds i kalenderen hver uge til onsdagsnitsel, torsdagsflæsk og fredagsgris til kun 99 kroner per person på Forbes Kogehus. Læs mere og bestil bord på forbeskoghus.dk.
4: Skal du have nye trailer? Så er der ja ved Haverslev. Trailergården Gantrup har altid mindst 250 trailere holdende klar. Både til private og erhverv. Og lige så stort som udvalget er, lige så lille er prisen. Vi køber nemlig direkte fra fabrikkerne, så der er ingen dyre mellemled. Trailergården Gantrup. Her får du noget på krogen. Lige ved motorvejsafkørslen ved Haverslev.
5: Birkelse Beton og Transport. Vi leverer på hverdag helt til klokken 16. Og vi leverer også gladelig lørdag efter aftale. Ring til Tolle på hverdage mellem 7 og 17 på 20 66 29 91.
6: Rubi Isolering. Os med de små kugler.
7: Hvor kan vi parkere? Kører du hjem? Eller skal jeg? Efteråret er fyldt med oplevelser i Nordjylland. Og med Express Bus og Tog, der kører hver time, også i weekenden, kommer du nemt ud og hjem. Find din rejse på rejseplanen eller se mere på ntrejse.dk.
8: Danmarks billigste dæk og fælge. Kurts Autoværksted, Autoskadecenter Nord, Industrivej 17, Åbybro.
9: Er det på tide at luge ud i dine fine gamle møbler? Så sælg til Gammel Guld og lad møblerne leve videre. Gammel Guld kører rundt i hele Nordjylland og køber smukke gamle designklassikere og retro fra 30'erne, der er klar til at skabe god stemning i nye hjem. Kontakt os og hør, hvor meget du kan få for dine gamle ting. Læs mere på gammelt-guld.dk. Gammel Guld ved Tors, fordi noget rent faktisk var bedre i gamle dage.
0: Musikken fra din ungdom og de bedste nye sange.

0: Hallo, hallo. Skal du bruge ny gulvbelægning? Så husk, at Vejgaard Tæppemontering har Danmarks største udvalg. Vi forhandler alle kendte mærker i bedste kvalitet. For eksempel Egecantana Pontus Tæppe. Kraftig kvalitet. Mange gode farver. Normalpris 219 per kvadratmeter. Nu fra 168. Vejgaard Tæppemontering. På toppen i Vejgaard siden 1964. Din garanti for en god handel. Husk, vi flytter møblerne med et smil.
1: Birkelse Beton og Transport. Vi leverer på hverdage helt til kl. 16, og vi leverer også gladelig lørdag efter aftale. Ring til Tolle på hverdage mellem 7 og 17 på 20 66 29 91.
2: Det behøver ikke at være bøvlet at få bilen synet. Nyt Bilsyn i Nørresundby er åbnet på Hjørringvej. Her kan du bare komme forbi, når det passer dig, også om lørdagen. Så syner vi hurtigst muligt. Vil du være 100% sikker på at komme til med det samme, kan du selvfølgelig også booke tid på forhånd. Her er åbent hverdag fra 8 til 17 og lørdag fra 9 til 15. Nyt Bilsyn i Nørresundby på Hjørringvej 172. Fleksibel, hurtig og sikker.
3: Forbes Koghus har masser af god mad til dig og familien til kun 99 kroner per person hver uge. Hver onsdag serverer vi kystens største snitsel. Om torsdagen kan du spise dig mæt i tre lækre slags stikflæsk, og fredag er der helstegt pattegris på menuen. Sæt kryds i kalenderen hver uge til onsdagsnitsel, torsdagsflæsk og fredagsgris til kun 99 kroner per person på Forbes Koghus. Læs mere og bestil bord på forbeskoghus.dk.
4: Skal du have en ny trailer? Så er der ja ved Haverslev. Trailergården Gandrup har altid mindst 250 trailere holdende klar. Både til private og erhverv. Og lige så stort som udvalget er, lige så lille er prisen. Vi køber nemlig direkte fra fabrikkerne, så der er ingen dyre mellemled. Trailergården Gandrup. Her får du noget på krogen. Lige ved motorvejsafkørslen ved Haverslev.
5: Musikken fra din ungdom.

0: Maria Casino lancerer nu Dream Drop Jackpot, som kun kan spilles hos Maria Casino. Spil på vores mest populære spilmaskiner og vær med i kampen om jackpotten på 15 millioner kroner hos Maria Casino. Minimum 18 år, regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
2: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
1: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
2: En ekstra ferie?
1: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
3: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
4: Hey, Sten, se den forud der! Nu!
5: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
6: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
7: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
8: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
9: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
10: Over 250.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
11: Altid mere at spare hos Fleggaard.
12: Det er lige over grænsen.
11: Shop løs i et kæmpe udvalg med Click & Collect.
12: Så tag til Fleggaard.
13: Er det tid til at friske hjemmet op med nye farver? Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg af kvalitetsmaling. Lige nu sparer du 20% på al maling fra Satolin og Pinotex. Se flere gode tilbud i avisen og på Bauhaus.dk. Bauhaus. Altid meget mere at komme efter.
14: Klar til efterårshygge? Hos Jysk finder du et bredt udvalg af nyheder inden for tekstiler, møbler og tilbehør til hjemmet. Alt du behøver for at skabe en rar og rolig atmosfære. Se mere i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
15: Da jeg var lille, elskede jeg, når min mor læste højt for mig. Jeg kunne se det hele for mig som en film inde i mit hoved. Jeg elskede at høre hendes stemme, især når hun lavede sjove stemmer til de forskellige personer. Jeg tror faktisk, det er derfor, jeg stadig elsker bøger i dag.
16: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
17: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner. En flaske Spir Signature til 35. Og Klovborg eller Cheesy Skewers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
18: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et let og anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
19: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
20: Alle elsker Lego. Og hvis du er medlem, får du lige nu 20% på alle Lego-æsker i legekæden. Legekæden. Her starter legen.
21: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
22: Der er en grund til, at vi har bygget Bet365-appen omkring dig. Vi ved, hvad der kommer først. Dine kammerater, dine rutiner, spillet, du har elsket hele dit liv. For hos Bet365 gælder det, vi forstår betting. Og at vide, hvordan man spiller ansvarligt, er en stor del af det. Kun for personer over 18 år. Spil ansvarligt.
23: I 365 får du i denne uge pålæg fra den grønne slagter til 10 kroner, 1 kilo yogiyoghurt til 12, 10 skrabæg til 18 kroner, og flere varianter korbkartofler på frost til 12 kroner. Vi ses i 365.
24: Prøv det nye Schultz sandwichbrød fra Schultz. Perfekt til din sandwichbar.
0: 3 lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: Hometex har fødselsdag, og det fejrer vi med meget mere hjem for pengene. Kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og tekstiler til hele hjemmet til skarpe priser og med kun 1-2 dages levering. Mere kvalitet, mere komfort, mere hjem for pengene. Se mere og bestil på home-tex.dk.
2: Idibus Cargo skiller sig ud, men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
3: Hos Davidsen hjælper vi dig med at holde styr på dine klimadata, så du hurtigt kan komme videre med dit byggeprojekt. Når du er logget ind i byggeridata på davidsen.dk, får du overblik over din dokumentation, samlet et sted og klar til at downloade eller sende videre. For dig, der bygger Danmark. Davidsen. Vi løser det.
4: Står den på baning i efterårsferien? Så smut forbi Skovsen inden og få en skarp efterårspris. Få for eksempel en Kenwood røremaskine med tilbehørspakke til kun 1.888. Du sparer hele 43%. Skovsen. Rådet til det rigtige.
5: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
6: Billys bedste legetøjskatalog er nu på gaden, og det fejrer vi blandt andet med 20% på bræt og puslespil. Hvem kan? Bilka.
7: Musikken fra din ungdom og de bedste

0: Radio Nord med et nyhedsoverblik.
1: Beskæftigelses- og ligestillingsministeriet giver nu knap 4,7 millioner kroner til Lemvig Kommune. Pengene kommer fra en varslingspulje oprettet for at hjælpe de afskedige medarbejdere på FMC Rønland, det tidligere Cheminova, der lukker i det nye år. Millionerne skal sikre en særlig beskæftigelsesindsats for de godt 300 medarbejdere, der fyres, når FMC Rønland lukker ned ved Harboøre. Ved et overfald i Viborg sidste år udsatte 11 personer fra Aarhus og Favreskov en 17-årig dreng for så grov vold, at han mistede bevidstheden, fik knoglebrud og ødelagt tænder. I går dømte retten i Viborg de 10 mænd og en kvinde skyldige i særdeles grov vold af ydmygende karakter. De blev straffet med fængsel mellem 1 år og 3 måneder og 2 år og 3 måneder. En mand er blevet udvist med et livslangt indrejseforbud, og to har fået advarsel om udvisning. Ukraines præsident Volodymyr Zelensky kritiserer en ny aftale mellem USA og Rusland om eksport af millioner af ton diesel. Zelensky mener, at aftalen giver Vladimir Putin flere penge til krigen. Storbritannien vil fastholde sin støtte til Ukraine og de strenge sanktioner mod Rusland, trods USA's olieaftale. I eftermiddag nogen sol, men også spredte regnbyer, der kan være ret kraftige og lokalt med torden. Op mellem 10 og 14 graders varme, og så får vi lidt til frisk, stedvis hård vind med kraftige vindstød fra syd og sydvest. I aften vekslende skydække, men færre regnbyer.
0: Det her er radioen for alle os nordjyder, med musikken fra

0: verden har. Absolut 90'er. En hel time proppet med de fedeste hits. Fra Doobie-Doo og Barbie Girl til Zombie og Wonderwall. Absolut 90'er. Alle hverdage.
1: Ej, Torben, stop. Det er altså lige i overkanten, det der. Jeg tror lige, jeg tager over.
2: Radio Nord hylder tid, der gav os boybands, britpop, girlpower og eurodance. Absolut 90'er. Alle hitsene fra din discman. Alle hverdage 12-13 på Radio Nord. If you wanna be my lover.
3: Det gode campingliv begynder med den rigtige vogn. Hos Brønderslev Caravan finder du den rigtige campingvogn eller autocamper. Vi har campingvogne i alle størrelser, fra Europas førende mærker som Hobby, Cabe, LMC, Cavalera, Hymer og Tabert. Samt nye autocampere fra Elnak, Georgie Line og LMC. Og så er vi specialister i villafortelte fra Isabella. Vi har også Nordjyllands bedste udvalg af brugte vogne og campere og alt tænkeligt udstyr til campingferien. Tag familien med og oplev de mange muligheder. Finder I det rette match, finder vi den rette pris. Det gode campingliv begynder hos Brønderslev Caravan på Eventyrvej.
4: Vidste du, at det altid er tørvejr hos Boxit?
5: Boxit.
4: Vi har nemlig store, lune og tørre læssehaller, hvor du kører bilen ind i hallen og læsser af og på i tørvejr. Og fra læssehallerne er der direkte adgang til dit depotrum. Find dit nærmeste depotrum på boxit.dk.
6: Skal arbejdet løftes til nye højder? Hos A.V. Larsen finder du de kompakte og kraftfulde minilæsere fra HZM. Vi har helt sikkert en model, der passer til dine behov. Og skulle noget blive slidt eller gå i stykker, har vi eget reservedelslager, så du hurtigt kan komme tilbage i førersædet. Vi har importeret HZM i 10 år og har direkte kontakt til fabrikken. Så vi kender maskinerne og kan guide dig til det helt rigtige køb. Så kig forbi og få flere hestekræfter til arbejdet. Maskiner, udstyr, outdoor. Larsen har det. A.V. Larsen i Hjallerup og på avlarsen.dk.
7: Birkelse Beton og Transport. Vi leverer på hverdage helt til klokken 16. Og vi leverer også gladelig lørdag efter aftale. Ring til Tolle på hverdage mellem 7 og 17 på 20 66 29 91.
8: Det behøver ikke at være bøvlet at få bilen synet. Nyt Bilsyn i Nørresundby er åbnet på Hjørringvej. Her kan du bare komme forbi, når det passer dig, også om lørdagen. Så syner vi hurtigst muligt. Vil du være 100% sikker på at komme til med det samme, kan du selvfølgelig også booke tid på forhånd. Her er åbent hverdag fra 8 til 17 og lørdag fra 9 til 15. Nyt Bilsyn i Nørresundby på Hjørringvej 172. Fleksibel, hurtig og sikker.
9: Musikken fra din ungdom.

0: Skal du have en ny trailer? Så er der ja ved Haverslev. Trailergården Gandrup har altid mindst 250 trailere holdende klar. Både til private og erhverv. Og lige så stort som udvalget er, lige så lille er prisen. Vi køber nemlig direkte fra fabrikkerne, så der er ingen dyre mellemled. Trailergården Gandrup. Her får du noget på krogen. Lige ved motorvejsafkørslen ved Haverslev.
1: Det behøver ikke at være bøvlet at få bilen synet. Nyt Bilsyn i Nørresundby er åbnet på Hjørringvej. Her kan du bare komme forbi, når det passer dig. Også om lørdagen. Så syner vi hurtigst muligt. Vil du være 100% sikker på at komme til med det samme, kan du selvfølgelig også booke tid på forhånd. Her er åbent hverdag fra 8 til 17 og lørdag fra 9 til 15. Nyt Bilsyn i Nørresundby på Hjørringvej 172. Fleksibel, hurtig og sikker.
2: Gode medarbejdere kommer ikke af sig selv. Og de bliver heller ikke fundet ved bare at slå en stilling op. Hos Nordjyske Jernbaner var der brug for at ramme de rigtige. Ikke bare de mange. Derfor blev Radio Nord en fast samarbejdspartner. Med stemningsfulde og målrettede radiospots rammer de præcis den voksne målgruppe. Resultatet er flere og mere kvalificerede ansøgere, fortæller driftschef Anders Andersen.
3: Vi havde oplevet at få en 60-70 ansøgere til en annonce, hvor vi søgte 5 kandidater. Og første gang vi brugte Radio Nord til dem, så nåede vi et godt stykke over 100, og vi havde ikke ændret andre ting i vores model. For en relativ beskeden mere omkostning, så oplever vi i hvert fald at få stor effekt af produktet. Så vi oplever det som en stor succes.
2: Skal din jobrekruttering også køre på skinner? Så send en sms med ordet ring til 1272. Så ringer vi dig op, så du kan høre mere. Det er helt gratis og helt uforpligtende. Sms ring til 1272.
4: Musikken fra din ungdom. Og de

0: Vi har ikke hele dagen.
1: Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas ved køb af stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
2: Hos Unibet sker der noget hele ugen. Om mandagen er der 10 free spins, om fredagen er der 10% cashback på casino, og om søndagen er der 100 kroner backup bet, et free bet du får, hvis du er heldig at tabe. Så kom ind hos Unibet og vær med. Vi ses hos Unibet. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Drømmer du om skiferie i store, flotte vinterlandskaber? Så tag med Color Line til Norge. Det er lige nærheden. Nu tilbyder vi 10% fast rabat på returbilletten. Læs mere og bestil din overfart på colorline.dk.
4: I 365 får du i denne uge 10 skrabæg til 18 kroner, 1 kilo yogiyogurt til 12, 400 gram kaffe fra Mærel eller Gevalia til 39 og flere varianter Ribena til 20 kroner. Vi ses i 365.
5: Edibus Cargo skiller sig ud, men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
6: Kom med til et brag af en fødselsdagsfest. Du får blandt andet 50% på dit nye Frame-køkken. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
7: Kan du leve af dagpenge, hvis du mister jobbet? For mange er svaret nej. Med lønsikring har du ekstra sikkerhed, hvis du bliver ledig. Faktisk kan du få helt op til 7.500 kroner oven i dine dagpenge. Og hvad koster det så? 0 kroner. For med Krifa Komplet kan du nemlig få gratis lønsikring med, når du har A-kasse og fagforening hos Krifa. Og ved du hvad? Melder du dig ind i oktober, får du også et gavekort på 750 kroner og lidt mere til alt det sjove. Det er næsten for galt, hva'? Meld dig ind på krifa.dk allerede i dag.
8: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du lurpak til 12,95, Haribo slikposer til 29,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Mathilde kakao skummemælk 7,95. Velkommen i Meny.
9: Mm. Prøv det nye Schultz sandwichbrød fra Schultz. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
10: Lotto-millionær nummer 2508 overraskede familien med drømmerejsen. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
11: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
12: Spar op til 52% i forhold til Danmark. Lige nu får du 200 gram Bakkedal smørbar til kun 9,49 og 24 flasker Coca-Cola eller Zero til kun 59,99 eller til og med den 20. oktober. Vi ses hos Kalle.
13: Jeg kan huske en gang, hvor jeg byggede en hule på min værelse. Min mor kom ind og spurgte, om vi skulle læse godnathistorie inden i hulen. Mørket i hulen og den måde, min mor lavede sin stemme om på, gjorde historien endnu mere spændende.
14: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
15: Lad juleglæden flytte ind med gode tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af varer til hjemmet. Spar op til 50% på indendørsmøbler. Find inspiration til julen i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
16: Alle elsker Lego. Og hvis du er medlem, får du lige nu 20% på alle Lego-æsker i legekæden. Legekæden. Her starter legen.
17: Jens Auto.
18: Hej, det er Jakob. Jeg er begyndt at tænke meget på Kina.
17: Kina?
18: Ja, hvis batteriet på min elbil går i stykker, så vinder Kina.
17: Okay.
18: Det er dem, der laver alle batterierne, Jan.
17: Men...
18: Når mit batteri siger stop, så siger det ka-ching i Kina.
17: Jakob, lad nu Kina være. Jeg har det grønne i. Jeg kan forlænge garantien på dit batteri og andre dyre ting.
18: What?
17: Yes. Vi kalder det e-safe. Kun 199 per måned. Det står også inde på detgrønnee.dk. Okay?
19: Fredag, lørdag og søndag er der wow-dag i Kvickly. Som medlem sparer du 25% på alt baby- og børnetøj. Du får også 25% medlemsrabat på alt legetøj. Se udvalget i det nye legetøjskatalog. Er du ikke medlem endnu, koster det et indgangsbeløb på 200 kroner. Vi ses i Kvickly.
0: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
20: Vi har ikke vundet, men vi er fandme bedst.
0: Til kæphesteryttere og rollespillere.
21: Gerne, vi skal derovre.
0: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
22: Er du håndværker med mange ordrer, så har du brug for et godt overblik. Ordrestyring er et digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og giver dig det fulde overblik. Du kan nemt planlægge, lave tilbud, registrere timer og materialer, udføre KS, fakturere og meget mere. Prøv gratis i 14 dage og oplev forskellen. Se mere på ordrestyring.dk.
23: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi mætter før, under og efter. Kun hos med Mira.
24: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner, en flaske Spir Signature til 35 og Klovborg eller Cheesy Skewers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
25: På den ene side er foran en fagforening, der sørger for topjurister, hvis du har brug for det. Sikrer dig den løn, du har ret til. Er der for dig, hvis du bliver syg eller får en arbejdsskade. På den anden side er Fora der også, når hverdagen skal hænge sammen. Og vi sørger for gode rabatter på både indkøb og oplevelser. Fora. Sammen gør vi forskellen.
26: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
27: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
26: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
27: En ekstra ferie?
26: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
28: Musikken fra din ungdom.
29: Og de bedste

0: Radio Nord. Med et nyhedsoverblik.
1: Politiets arbejde i den såkaldte Kirkerup-sag fra 2023 skal undersøges af en specialgruppe, det skriver Berlingske. En redegørelse har rejst spørgsmål om politiets håndtering af sagen, hvor en 13-årig pige blev kidnappet. Ifølge justitsminister Nicolai Wammen viser redegørelsen, at dele af efterforskningen kunne have været håndteret både hurtigere og bedre. Blandt andet gik der mere end 5 timer fra gerningsmanden blev udpeget til han blev anholdt og pigen fundet i live. Beskæftigelses- og ligestillingsministeriet giver nu knap 4,7 millioner kroner til Lemvig Kommune. Pengene kommer fra en varslingspulje oprettet for at hjælpe de afskedigede medarbejdere på FMC Rønland, det tidligere Cheminova, der lukker i det nye år. Millionerne skal sikre en særlig beskæftigelsesindsats for de godt 300 medarbejdere, der fyres, når FMC Rønland lukker ned ved Harboøre. Ukraines præsident Volodymyr Zelensky kritiserer en ny aftale mellem USA og Rusland om eksport af millioner af ton diesel. Zelensky mener, at aftalen giver Vladimir Putin flere penge til krigen. Herhjemme advarer Europabevægelsen om, at olieaftalen vil koste ukrainske menneskeliv, da den styrker den russiske krigsøkonomi. I eftermiddag nogen sol, men også spredte regnbyer, der kan være ret kraftige og lokalt med torden. Op mellem 10 og 14 graders varme, og så får vi lidt til frisk, stedvis hård vind med kraftige vindstød fra syd og sydvest. I aften vekslende skydække, men færre regnbyer.
0: Det her er radioen for alle os nordjyder med musikken fra

0: Drømmer du om en discokugle i stuen?
1: Synes du, at paljetter er stærkt undervurderet?
0: Og vil du stemme på Gloria Gaynor som borgmester? Så sæt kursen mod Funky Town på Radio Nord.
1: Destinationen med de største klassikere fra dansegulvet og 100% godt humør.
0: I aften fra 19 til 2 kun på Radio Nord.
2: Nu er det igen tid til at skåle og smage på de gyldne dråber i Arena Nord. Tag med til Nordic Brew Festival 2026, når over 30 dedikerede udstillere præsenterer et bredt udvalg af specialøl og spiritus, som du selvfølgelig skal smage på. Transporten til og fra festivalen er gratis med bus og tog i Nordjylland. Læs mere og hent din transportbillet på arenanord.dk. Glæd dig til et par hyggelige, velskænkede dage. Nordic Brew Festival i Arena Nord den 23. og 24. oktober.
3: Hvor kan vi parkere? Kører du hjem? Eller skal jeg? Efteråret er fyldt med oplevelser i Nordjylland. Og med Express bus og tog, der kører hver time, også i weekenden, kommer du nemt ud og hjem. Find din rejse på rejseplanen, eller se mere på ntrejse.dk.
4: Fårup Skovhus har masser af god mad til dig og familien til kun 99 kroner per person hver uge. Hver onsdag serverer vi kystens største snitsel. Om torsdagen kan du spise dig mæt i tre lækre slags stikflæsk, og fredag er der helstegt pattegris på menuen. Sæt kryds i kalenderen hver uge til onsdagsnitsel, torsdagsflæsk og fredagsgris til kun 99 kroner per person på Fårup Skovhus. Læs mere og bestil bord på forupskovhus.dk.
5: Hos Designer i Aalborg får du dansk design og nordjysk service under et tag. Om du mangler et nyt køkken, nyt bad eller smart garderobe, så har vi både ekspertisen og lysten til at hjælpe dig og dine drømme på vej. Og så ved vi, at vi kan overraske dig, både på kreativitet og kvalitet, men også på prisen. Så kom ind og få en god snak om køkken, bad og garderobeløsninger hos Designer i Aalborg.
0: Musikken fra din ungdom.
1: Og de bedste

0: Vidste du, at det altid er tørvejr hos Boxit? Boxit. Vi har nemlig store, lune og tørre læssehaller, hvor du kører bilen ind i hallen og læsser af og på i tørvejr. Og fra læssehallerne er der direkte adgang til dit depotrum. Find dit nærmeste depotrum på boxit.dk.
1: Der findes kun ét bord, der kan måle sig med julefrokostbordet, og det står hos Fast Eddies. Tag plads ved poolbordet og varm op til julefrokosten med et slag pool i godt selskab. De smilende bartendere er klar med læskende øl og lækre cocktails. Start aftenen ved årets sjoveste julefrokostbord hos Fast Eddies Poolovn, Maren Thurisgade i Aalborg. Bestil på fasteddies.dk.
2: Skal du planlægge årets julefrokost? Så er Montre Skaga Hotel i Hirtshals klar med et sikkert julehit. Samle kollegaerne eller familien til en forrygende aften med klassisk julebuffet og stemningsfuld livemusik med Bitter Moon. Pris kun 925 inklusiv fri bar, og der er selvfølgelig mulighed for overnatning. Skynd dig at reservere bord til en af de tre arrangementer i november og december. Nogle af datoerne er allerede tæt på udsolgt. Glæd dig til årets største julehit. Julefrokost på Montre Skaga Hotel i Hirtshals.
3: Det behøver ikke at være bøvlet at få bilen synet. Nyt Bilsyn i Nørresundby er åbnet på Hjørringvej. Her kan du bare komme forbi, når det passer dig, også om lørdagen. Så syner vi hurtigst muligt. Vil du være 100% sikker på at komme til med det samme, kan du selvfølgelig også booke tid på forhånd. Her er åbent hverdag fra 8 til 17 og lørdag fra 9 til 15. Nyt Bilsyn i Nørresundby på Hjørringvej 172. Fleksibel, hurtig og sikker.
4: Gode tilbud, velkendte ansigter og det, du skal bruge lige i nærheden. Hos Min Købmand i Birkelse finder du alt til hverdag og weekend. Og med alle vores varer med gul pris, er det også billigt at handle helt lokalt. Vi glæder os til at se dig. Din købmand er Min Købmand i Birkelse.
5: Musikken var din ungdom, og de

0: Tag børnene med i Biltema i efterårsferien. Så kan de nemlig være med i konkurrencen om et gavekort på 500 kroner i den store hotdog-skattejagt.
1: Eller hvad med at gå i Netto efter 1,5 liter Pepsi Max til 10 kroner, hakket grise og kalvekød til 20 kroner, og pålæg og pålæg til kun 10 kroner. Til og med fredag den 16. oktober. Netto, det er dansk discount.
2: Jubi! Ønskebogen er landet, så nu kan alle børn begynde at sætte krydser ved alt det legetøj, de ønsker sig til jul. Det fejrer vi med 20% fredag, lørdag og søndag, både i BR-butikkerne og på BR.dk. Det gælder også legetøj fra Ønskebogen. Hop ind på BR.dk og læs mere og bliv klar til en magisk jul.
3: Kan vi lege?
4: Når efterår er lige med hjemmebag, så kom til efterårspriser hos Skovsen og få for eksempel en Siemens ovn med lynopvarmning til kun 3.333. Du sparer hele 61%. Skovsen. Rådet til det rigtige.
5: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
6: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
5: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
6: En ekstra ferie?
5: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
7: Hip hip hurra! Vi har fødselsdag! Få 50% på dit nye flotte Easy Touch køkken. Vordingborg køkkenet. Luksus alle har råd til.
8: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner, en flaske Spears Signature til 35, og Klovborg eller Cheesy Skewers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
10: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores sprøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
11: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
12: Vi har ikke vundet, men vi er familiemester.
11: Til kæphesterytter og rollespillere.
13: Janik, vi skal derover.
11: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
14: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
15: Tag på efterårstur i Fleggaard.
16: Det er lige over grænsen.
15: Spar stort i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 100 gram Candy King blandt selv slik, kun 3,99. Gælder til og med den 20. oktober. Fleggaard, lige over grænsen.
17: Klar til efterårshygge? Hos Jysk finder du et bredt udvalg af nyheder inden for tekstiler, møbler og tilbehør til hjemmet. Alt du behøver for at skabe en rar og rolig atmosfære. Se mere i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
18: Drømmene kan hurtigt få frit spil, når man spiller med i Klasselotteriet. Vi trækker nemlig lod om 15 millioner gevinster den 15. i hver måned. Vær med nu på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
19: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et let og anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
20: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
21: Alle elsker Lego. Og hvis du er medlem, får du lige nu 20% på alle Lego-æsker i legekæden. Legekæden. Her starter legen.
22: Hos Min Købmand får du lige nu Oreo flere varianter til 10 kroner, Kærgården original eller let til 15 kroner, og så får du 500 velkomstpoint, når du tilmelder dig Min Købmand-appen senest den 22. oktober. Min Købmand. Mere lokalt bliver det ikke.
0: Weekend vibes hos Mr. Green. Der er kæmpe hygge i casinoet. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Prøv det nye Schultz sandwichbrød fra Schultz. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
13: Fejl sker. Også på din lønseddel. Derfor hjælper 3F hver eneste dag medlemmer med at få tjekket, at de får den rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
23: I 365 får du i denne uge pålæg fra den grønne slagter til 10 kroner, 1 kilo yogiyoghurt til 12, 10 skrabeæg til 18 kroner og flere varianter korbkartofler på frost til 12 kroner. Vi ses i 365.
24: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
25: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
26: Hej, du taler med Frederik på Danske Spil.
27: Hej.
26: I lørdag, så rammer du 20 rigtige.
27: Så du gas på mig?
26: Det er ikke gas. Du har vundet 1.450.000.
28: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
29: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
30: Billys bedste legetøjskatalog er nu på gaden, og det fejrer vi blandt andet med 20% på bræt og puslespil. Hvem kan? Bilka.
31: Musikken fra din ungdom og de bedste nye sange.

0: Det her er Radio Nord med et nyhedsoverblik.
1: Politiets arbejde i den såkaldte Kirkerup-sag fra 2023 skal undersøges af en specialgruppe, det skriver Berlingske. En redegørelse har rejst spørgsmål om politiets håndtering af sagen, hvor en 13-årig pige blev kidnappet. Ifølge justitsminister Nicolai Wammen viser redegørelsen, at dele af efterforskningen kunne have været håndteret både hurtigere og bedre. Blandt andet gik der mere end 5 timer fra gerningsmanden blev udpeget til han blev anholdt og pigen fundet i live. 85.000 kolleger fra 560 arbejdspladser har i denne uge været med i arbejdspladsernes motionsuge. Ifølge Dansk Firma Idræt har deltagerne blandt andet dyrket yoga og spillet floorball og danset. Formålet med ugen er at få mere bevægelse ind i arbejdsdagen og styrke fællesskabet mellem kolleger. Motionsugen blev holdt for 13 år i træk og vender tilbage til næste år. Et voldsomt jordskælv ramte i går det mellemamerikanske land Panama. Rystelserne har ødelagt både veje og bygninger. Landets præsident José Raúl Moreno kalder situationen for en omfattende katastrofe, skriver AFP. Skælvet havde en beregnet størrelse på 7,7. Endnu er ingen meldt omkommet, men de materielle skader er store. I eftermiddag nogen sol, men også spredte regnbyer, der kan være ret kraftige og lokalt med torden. Op mellem 10 og 14 graders varme, og så får vi lidt til frisk, stedvis hård vind med kraftige vindstød fra syd og sydvest. I aften vekslende skydække, men færre regnbyer.
0: Det her er radioen for alle os nordjyder med musikken fra

0: Radio Nord hylder tid, der gav os boybands, britpop, girl power og eurodance. Absolut 90'er. De største 90'er hits og mange af de glemte. Alle hverdage 12-13 på Radio Nord.
1: Inden for de næste 12 måneder fejres der mere end 2.500 nordjyske bryllupper. Mere end 8.000 nordjyder fylder 60. Og mere end 3.000 nordjyder bliver studenter. Har du overvejet at holde din næste fest derhjemme? Hos Nordjysk Service og Teltudlejning kan du leje både telt, borde, stole, service og alt det andet, du skal bruge til en vellykket fest. Mangler du kun enkelte ting til festen, kan du selvfølgelig også leje det. Vi leverer lige til døren, klar til brug. Klik nordjysk-udlejning.dk for inspiration til din fest, eller ring 98 24 56 80 og hør mere.
2: Hallo, hallo. Skal du bruge ny gulvbelægning? Så husk, at Vejgaard Tæppemontering har Danmarks største udvalg. Vi forhandler alle kendte mærker i bedste kvalitet. For eksempel Egecantana Pontus tæppe. Kraftig kvalitet, mange gode farver. Normalpris 219 per kvadratmeter, nu fra 168. Vejgaard Tæppemontering på toppen i Vejgaard siden 1964. Din garanti for en god handel. Husk, vi flytter møblerne med et smil.
3: Skal du og din bil være klar til vinterens sharp is og glatte veje? Så bestil allerede nu tid til juleskifte hos din lokale MTH-biler. Så er du sikker på at være beredt, når kulden sætter ind. Book online på mthbiler.dk eller ring til din lokale Toyota MTH-biler. Vidste du, at Messecenter Vesthimmerland i års har de perfekte rammer til jeres næste møde, konference eller firmafest? Vi har alt det moderne AV, vi har smukke pyntede lokaler, og restaurant Messen laver altid lækker mad. Kontakt os på 98 62 48 00 eller se mere på messecentret.dk. Vi glæder os til at høre fra dig.
0: Musikken fra din ungdom og de

Der findes kun ét bord, der kan måles som julefrokostbordet. Og det står hos Fast Eddie's. Tag plads ved poolbordet og varm op til julefrokosten med et slag pool i godt selskab. De smilende bartendere er klar med læskende øl og lækker.

0: tag familien med og oplev de mange muligheder. Finder I det rette match, finder vi den rette pris. Det gode campingliv begynder hos Brønderslev Caravan på Eventyrvej.
1: Nogle gange kommer der en dag, hvor man må sige stop. På grund af sygdom holder Solstidens maler og farvehandel i Nørre Sundby ophørsudsalg. Og inden vi lukker, vil vi gerne sige en stor tak til jer loyale kunder, som har støttet os gennem alle årene. Så kom og hjælp os med at tømme butikken. Som tak for hjælpen får du store besparelser med rabatter fra 20 og helt op til 50%. Vi sælger alt, også inventaret. Og vi fortsætter til de sidste ting er solgt, og butikken er tom. Solstidens maler og farvehandel, Jørgenvej i Nørre Sundby. Det er stadig her, du får råd.
0: Hallo, hallo. Skal du bruge ny gulvbelægning? Så husk, at Vejgaard Tæppemontering har Danmarks største udvalg. Vi forhandler alle kendte mærker i bedste kvalitet. For eksempel Egecantana Pontus Tæppe. Kraftig kvalitet. Mange gode farver. Normal pris 219 per kvadratmeter. Nu fra 168. Vejgaard Tæppemontering. På toppen i Vejgaard siden 1964. Din garanti for en god handel. Husk, vi flytter møblerne med et smil.
2: Tirsdag og onsdag i efterårsferien bliver Jubiland i Messecenter Vesthimmerland lidt mere uhyggeligt. Prøv den uhyggelige labyrint og skær et skræmmende græskar. Og når I har fået nok af uhyggen, venter et kæmpe Jubiland med hoppeborge og trampoliner. Så tag børnene med til Jubiland i Messecenter Vesthimmerland.
3: Musikken fra din ungdom og de bedste

0: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
1: Spar hver dag hos Kalle. Spar op til 40% på dit indkøb i forhold til Danmark.
2: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores sprøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
3: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
4: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app, perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Hometex har fødselsdag, og det fejrer vi med meget mere hjem for pengene. Kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og tekstiler til hele hjemmet til skarpe priser og med kun 1-2 dages levering. Mere kvalitet, mere komfort, mere hjem for pengene. Se mere og bestil på home-tex.dk.
6: Kan du leve af dagpenge, hvis du mister jobbet? Med lønsikring hos Krifa kan du få op til 7.500 kroner ekstra, hvis du bliver ledig. Saml A-kasse og fagforening hos os og få lønsikring gratis med. Meld dig ind i Krifa og få et gavekort på 750 kroner. Det er næsten for galt, hva'?
7: Skal du have nyt gulv? Så giv dig selv et forspring i vores kæmpe gulvafdeling, hvor der lige nu er masser af tilbud. Blandt andet Aneløs Living vinylgulv til kun 199,95 per kvadratmeter. Se flere gode tilbud i avisen og på Bauhaus.dk. Bauhaus. Altid meget mere at komme efter.
8: Jens Auto.
9: Hej, det er Jakob. Jeg er begyndt at tænke meget på Kina.
8: Kina?
9: Ja. Hvis batteriet på min elbil går i stykker, så vinder Kina.
8: Okay.
9: Det er dem, der laver alle batterierne, Jan. Men når mit batteri siger stop, så siger det ka-ching i Kina.
8: Jakob, lad nu Kina være. Jeg har det grønne i. Jeg kan forlænge garantien på dit batteri og andre dyre ting.
9: What?
8: Yes. Vi kalder det e-safe. Kun 199 per måned. Det står også inde på detgrønnee.dk. Okay?
10: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du lurpak til 12,95, Haribo slikposer til 29,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Mathilde kakaoskummemælk 7,95. Velkommen i Meny.
11: Nu er min computer frosset igen.
12: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
11: Jeg prøver lige at genstarte den.
12: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
11: Den virker måske nu. Okay. Vi skal købe en ny.
12: Jeg sagde det jo.
13: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have. Ikke bare den, du har brug for.
14: Da jeg var lille, elskede jeg, når min mor læste højt for mig. Jeg kunne se det hele for mig som en film inde i mit hoved. Jeg elskede at høre hendes stemme. Især når hun lavede sjove stemmer til de forskellige personer. Jeg tror faktisk, derfor jeg stadig elsker bøger i dag.
15: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
16: Alle elsker Lego. Og hvis du er medlem, får du lige nu 20% på alle Lego-æsker i legekæden. Legekæden. Her starter legen.
17: Velkommen, Helle.
18: Hej.
17: Du kom til at trykke på et lidt mistænksomt link på arbejde, som crashede hele IT-systemet.
18: Ja, nej, det var ikke sjovt. Men altså, i det mindste fik jeg en undskyldning til at besøge Data Daniel.
17: Så crashede ledte til et kontor-crush?
18: Ja.
17: Dagens hjælper lidt præsenterer sig IFs erhvervsforsikringer, som hjælper meget.
19: Lotto Millionær nummer 2508 overraskede familien med drømmerejsen. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
20: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
21: Prøv det nye Schultz sandwichbrød fra Schultz. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked. fredag, lørdag og søndag er der wow-dage i Kvickly. Som medlem sparer du 25% på alt baby- og børnetøj. Du får også 25% medlemsrabat på alt legetøj. Se udvalget i det nye legetøjskatalog. Er du ikke medlem endnu, koster det et indgangsbeløb på 200 kroner. Vi ses i Kvickly.
0: Vi er fans af gode fans på Stark.
1: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tidligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
0: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
22: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
23: I 365 får du i denne uge 10 skrabæg til 18 kroner, 1 kilo yogiyoghurt til 12, 400 gram kaffe fra Mærel eller Gevalia til 39, og flere varianter Ribena til 20 kroner. Vi ses i 365.
24: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
25: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
26: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
27: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
28: Hey, Sten, se den forud der! Nu!
29: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
30: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, creme og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
31: Billys bedste legetøjskatalog er nu på gaden. Og det fejrer vi blandt andet med 20% på bræt og puslespil. Hvem kan? Bilka.
32: Musikken fra din ungdom.
33: Og de bedste

0: Det her er Radio Nord med et nyhedsoverblik.
1: Sidste år fik de danske bilister knap 21.000 klip i kørekortet samlet for at bruge håndholdt mobiltelefon under kørslen. Det svarer til hver fjerde klip for trafikforseelser, viser tal fra politiet. Antallet er steget med 7,5% på et år, det højeste i 4 år. En 26-årig rumænsk mand blev tidligere i dag varetægtsfængslet i sagen, hvor i alt 4 rumænere sigtes for at have dræbt en 37-årig rumænsk landsmand. Mandens lig blev fundet i Gudenåen i slutningen af august måned. Den 26-årige nægter sig skyldig, men har ikke kæret varetægtsfængslingen, oplyser Midt- og Vestjyllands politi. I alt er 4 rumænske mænd nu fængslet i sagen. Det irske EU-formandskab kom i dag med et nyt udspil til EU's næste budget, hvor de lægger op til at skære 8% af det oprindelige forslag. Det er et skridt i retning af lande som Danmark og Tyskland, der længere har ønsket et mindre budget. Europaministeren i Irland kalder udspillet for et balanceret kompromis og peger på, at der stadig er plads til store investeringer, selvom der bliver sparet over 140 milliarder euro. I forrige eftermiddag, der skiftevis byder på solskin og også byer, der stadig kan være ret kraftige og lokalt med torden. Og sammen med en let til frisk vind, der kan gå over i vindstød, mærker vi temperatur mellem 10 og 14 grader. I aften og i nat vekslende skydække, fortsat byer og temperaturer ned mellem 2 og 10 grader.
0: Det her er radioen for alle os nordjyder med musikken fra din ungdom.

0: diskokuglen altid drejer, dansegulvet er proppet, og det gode humør sprænger skalaen. Du har fri entré til Funky Town, de største klassikere fra dansegulvet. I aften fra 19 til 2 på Radio Nord.
1: Nu er det igen tid til at skåle og smage på de gyldne dråber i Arena Nord. Tag med til Nordic Brew Festival 2026, når over 30 dedikerede udstillere præsenterer et bredt udvalg af specialøl og spiritus, som du selvfølgelig skal smage på. Transporten til og fra festivalen er gratis med bus og tog i Nordjylland. Læs mere og hent din transportbillet på arenanord.dk. Glæd dig til et par hyggelige, velskænkede dage. Nordic Brew Festival i Arena Nord den 23. og 24. oktober.
2: Danmarks billigste dæk og fælge. Kurts Autoværksted, Autoskadecenter Nord, Industrivej 17, Åbybro.
3: Hvor kan vi parkere? Kører du hjem? Eller skal jeg? Efteråret er fyldt med oplevelser i Nordjylland. Og med Express Bus og Tog, der kører hver time, også i weekenden, kommer du nemt ud og hjem. Find din rejse på rejseplanen, eller se mere på ntrejse.dk.
4: Skal du have nye trailer? Så drej jeg ved Haverslev. Trailergården Gandtrup har altid mindst 250 trailere holdende klar. Både til private og erhverv. Og lige så stort som udvalget er, lige så lille er prisen. Vi køber nemlig direkte fra fabrikkerne, så der er ingen dyre mellemled. Trailergården Gandtrup. Her får du noget på krogen. Lige ved motorvejsafkørslen ved Haverslev.
5: Vidste du, at det altid er tørvejr hos Boxit?
6: Boxit.
5: Vi har nemlig store, lune og tørre læssehaller, hvor du kører bilen ind i hallen og læsser af og på i tørvejr. Og fra læssehallerne er der direkte adgang til dit depotrum. Find dit nærmeste depotrum på boxit.dk.
7: Musikken fra din ungdom. Og de bedste

0: Skal du og din bil være klar til vinterens sjap, is og glatte veje? Så bestil allerede nu tid til juleskifte hos din lokale MTH-biler. Så er du sikker på at være beredt, når kulden sætter ind. Book online på mthbiler.dk eller ring til din lokale Toyota MTH-biler.
1: Når man skal, så skal man. Og hos Nørre Hallene Maskinudlejning finder du et stort udvalg af de lovpligtige og vældig praktiske, når man skal, så skal man vogne til byggepladsen. Nørre Hallene Maskinudlejning. Se nørrehallene-maskinudlejning.dk.
2: Danmarks billigste dæk og fælge. Kurts Autoværksted, Autoskadecenter Nord, Industrivej 17, Åbybro.
3: Det gode campingliv begynder med den rigtige vogn. Hos Brønderslev Caravan finder du den rigtige campingvogn eller autocamper. Vi har campingvogne i alle størrelser, fra Europas førende mærker som Hobby, Cabe, LMC, Cavalera, Hymer og Tabert. Samt nye autocampere fra Elnak, Georgie Line og LMC.

0: Nu skal du høre lyden af lave priser til dit byggeprojekt. Søm, skruer, bolte og kvalitetsværktøj, der bare virker. Hos
1: Eller hvad med at gå i Netto efter 1,5 liter Pepsi Max til 10 kroner, hakket gris og kalvekød til 20 kroner, og pålæg og pålæg til kun 10 kroner. Til og med fredag den 16. oktober. Netto, det er dansk discount.
2: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas ved køb af stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
3: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask, på sygeforsikring.dk.
0: Står den på baning i efterårsferien? Så smut forbi Skovsen inden og få en skarp efterårspris. På for eksempel en Kenwood røremaskine med tilbehørspakke til kun 1.888. Du sparer hele 43%. Skovsen. Rådet til det rigtige.
4: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16,
5: 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. FOA sikrer dig den løn, du har ret til, og vi sørger for jurister, hvis du får en arbejdsskade. FOAs lokale fagforeninger er altid tæt på dig, og som medlem får du masser af gode rabatter. Læs mere på FOA.dk. Sammen gør vi forskellen.
6: Works like a Bosch.
7: Bosch vaskemaskiner og tørretumblere testes igen og igen og igen for at holde og kunne klare dit vasketøj i mange år fremover. Vi ved, at det aldrig er sjovt, når hvidevarer står af. Så vælg kvalitet, der holder længe. Fra Bosch.
8: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Kom med til et brag af en fødselsdagsfest. Du får blandt andet 50% på dit nye Frame-køkken. Vordingborg-køkkenet. Luksus alle har råd til.
10: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner. En flaske Spir Signature til 35. Og Klovborg eller Cheesy Skewers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
11: Lotto-millionær nummer 2508 overraskede familien med drømmerejsen. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
12: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
13: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et lettere anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
14: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
15: Lad juleglæden flytte ind med gode tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af varer til hjemmet. Spar op til 50% på indendørsmøbler. Find inspiration til julen i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
16: Jeg kan huske en gang, hvor jeg byggede en hule på min værelse. Min mor kom ind og spurgte, om vi skulle læse godnathistorie inden i hulen. Mørket i hulen og den måde, min mor lavede sin stemme om på, gjorde historien endnu mere spændende.
17: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
18: Tag på efterårstur i Fleggård. Spar op til 36% i forhold til Danmark. Kims XXL chipspose kun 13,99. 400 gram hakket oksekød kun 33,33. Gælder til og med den 20. oktober. Fleggård, lige over grænsen.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bado.
1: Er det tid til at friske hjemmet op med nye farver? Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg af kvalitetsmaling. Lige nu sparer du 20% på al maling fra Satolin og Pinotex. Se flere gode tilbud i avisen og på Bauhaus.dk. Bauhaus. Altid meget mere at komme efter.
2: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
3: Vi har ikke vundet, men vi er fremme med
2: det. Til kæphesterytter og rollespillere.
4: Janik, vi skal derovre.
2: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
5: Kan du leve af dagpenge, hvis du mister jobbet? For mange er svaret nej. Med Lønsikring har du ekstra sikkerhed, hvis du bliver ledig. Faktisk kan du få helt op til 7.500 kroner oven i dine dagpenge. Og hvad koster det så? 0 kroner. For med Krifa Komplet kan du nemlig få gratis lønsikring med, når du har A-kasser og fagforening hos Krifa. Og ved du hvad? Melder du dig ind i oktober, får du også et gavekort på 750 kroner og lidt mere til alt det sjove. Det er næsten for galt, hva'? Meld dig ind på krifa.dk allerede i dag.
6: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
7: I 365 får du i denne uge pålæg fra den grønne slagter til 10 kroner, 1 kilo yogiyogurt til 12, 10 skrabæg til 18 kroner, og flere varianter Coop-kartofler på frost til 12 kroner. Vi ses i 365.
8: Edibus Cargo skiller sig ud, men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
9: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi mætter før, under og efter. Kun hos med Mira.
10: Musikken fra din

0: Det her er Radio Nord med et nyhedsoverblik.
1: Sampension har analyseret nye tal fra Danmarks Statistik, der viser, at hver syvende af de 67-årige folkepensionsmodtagere i juni måned arbejdede på fuld tid. Andelen for juni måned var dermed på 13,8% til sammenligning med samme måned i 2022, hvor tallet blot lød på 2,5%. Dermed er det mere end en femdobling på knap 4 år og en bemærkelsesværdig udvikling, siger Helle Dalsgaard, rådgivningsleder i Sampension. En 35-årig rumænsk mand er blevet anholdt i Københavns Lufthavn, sigtet for en voldtægt, der fandt sted på Frederiksberg for 3 måneder siden. Ifølge politiet fulgte han efter en kvinde og pressede sig ind i hendes lejlighed og flygtede tilsyneladende til udlandet efterfølgende, men blev opdaget i paskontrollen grundet en efterlysning. Manden, der nægter sig skyldig, er nu blevet varetægtsfængslet i 24 dage, da der er begrundet mistanke og risiko for, at han vil flygte igen. Cole Palmer har indtil videre vundet Conference League og klub-VM med Chelsea, men efter Palmers vurdering er der mere i vente. Den 24-årige midtbanespiller har derfor lavet en ny kontrakt, der gælder til sommeren 2034. Det skriver klubben på deres hjemmeside. Vi får en eftermiddag, der skiftevis byder på solskin og også byer, der stadigvis kan være ret kraftige og lokalt med torden. Og sammen med en let til frisk vind, der kan gå over i vindstød, mærker vi temperatur mellem 10 og 14 grader. I aften og i nat vækstede ned skydække, fortsat byer og temperaturer ned mellem 2 og 10 grader.
0: Det her er radioen for alle os nordjyder med musikken fra din ungdom.

0: De største klassikere fra dansegulvet. Og 100% godt humør.
1: I aften fra 19 til 2.
0: Kun på Radio Nord.
2: Der findes kun ét bord, der kan måle sig med julefrokostbordet. Og det står hos Fast Eddie's. Tag plads ved poolbordet og varm op til julefrokosten med et slag pool i godt selskab. De smilende bartendere er klar med læskende øl og lækre cocktails. Start aftenen ved årets sjoveste julefrokostbord hos Fast Eddie's Poolovl, Maren Thurisgade i Aalborg. Bestil på fasteddies.dk.
3: Hvor kan vi parkere? Kører du hjem? Eller skal jeg? Efteråret er fyldt med oplevelser i Nordjylland. Og med Express Bus og Tog, der kører hver time, også i weekenden, kommer du nemt ud og hjem. Find din rejse på rejseplanen, eller se mere på ntrejse.dk.
4: Tirsdag og onsdag i efterårsferien bliver Jubiland i Messecenter Vesthimmerland lidt mere uhyggeligt. Prøv den uhyggelige labyrint og skær et skræmmende græskar. Og når I har fået nok af uhyggen, venter et kæmpe Jubiland med hoppeborge og trampoliner. Så tag børnene med til Jubiland i Messecenter Vesthimmerland.
5: Det behøver ikke at være bøvlet at få bilen synet. Nyt Bilsyn i Nørresundby er åbnet på Hjørringvej. Her kan du bare komme forbi, når det passer dig, også om lørdagen. Så syner vi hurtigst muligt. Vil du være 100% sikker på at komme til med det samme, kan du selvfølgelig også booke tid på forhånd. Her er åbent hverdag fra 8 til 17 og lørdag fra 9 til 15. Nyt Bilsyn i Nørresundby på Hjørringvej 172. Fleksibel, hurtig og sikker.
6: Forbes Skovhus har masser af god mad til dig og familien til kun 99 kroner per person hver uge. Hver onsdag serverer vi kystens største snitsel. Om torsdagen kan du spise dig mæt i tre lækre slags stikflæsk, og fredag er der helstegt pattegris på menuen. Sæt kryds i kalenderen hver uge til onsdagsnitsel, torsdagsflæsk og fredagsgris til kun 99 kroner per person på Forbes Skovhus. Læs mere og bestil bord på forbesskovhus.dk.
7: Birkelse Beton og Transport. Vi leverer på hverdag helt til klokken 16, og vi leverer også gladelig lørdag efter aftale. Ring til Tolle på hverdag mellem 7 og 17 på 20 66 29 91.
8: Gode tilbud, velkendte ansigter og det, du skal bruge lige i nærheden. Hos Min Købmand i Birkelse finder du alt til hverdag og weekend. Og med alle vores varer med gul pris, er det også billigt at handle helt lokalt. Vi glæder os til at se dig. Din købmand er Min Købmand i Birkelse.
9: Musikken fra din ungdom.
10: Og de bedste

0: Skal du og din bil være klar til vinterens sjap, is og glatte veje? Så bestil allerede nu tid til juleskifte hos din lokale MTH-biler. Så er du sikker på at være beredt, når kulden sætter ind. Book online på mthbiler.dk eller ring til din lokale Toyota MTH-biler.
1: Hallo, hallo. Skal du bruge ny gulvbelægning? Så husk, at Vejgaard Tæppemontering har Danmarks største udvalg. Vi forhandler alle kendte mærker i bedste kvalitet. For eksempel Egecantana Pontus tæppe. Kraftig kvalitet. Mange gode farver. Normal pris 219 per kvadratmeter. Nu fra 168. Vejgaard Tæppemontering. På toppen i Vejgaard siden 1964. Din garanti for en god handel. Husk, vi flytter møblerne med et smil.
0: Forbes Koghus har masser af god mad til dig og familien til kun 99 kroner per person hver uge. Hver onsdag serverer vi kystens største snitsel. Om torsdagen kan du spise dig mæt i tre lækre slags stikflæsk, og fredag er der helstegt pattegris på menuen. Sæt kryds i kalenderen hver uge til onsdagsnitsel, torsdagsflæsk og fredagsgris til kun 99 kroner per person på Forbes Koghus. Læs mere og bestil bord på forbeskoghus.dk.
2: Rubi Isolering. Os med de små kugler.
3: Som virksomhedsejer er der nok at se til. Markedsføringen er bare en af opgaverne. For uanset om man er nystartet eller veletableret med godt gang i forretningen, er det vigtigt at holde kendskabet ved lige.

0: så du kan høre mere. Helt gratis og helt uforpligtende. SMS ring til 1272.
1: Musikken var din ungdom, og de bedste

0: Tag børnene med i Biltema i efterårsferien. Så kan de nemlig være med i konkurrencen om et gavekort på 500 kroner i den store hotdog-skattejagt.
1: Eller hvad med at gå i Netto efter 1,5 liter Pepsi Max til 10 kroner, hakket grise og kalvekød til 20 kroner, og pålæg og pålæg til kun 10 kroner. Til og med fredag den 16. oktober. Netto, det er dansk discount.
2: Jubi! Ønskebogen er landet, så nu kan alle børn begynde at sætte krydser ved alt det legetøj, de ønsker sig til jul. Det fejrer vi med 20% fredag, lørdag og søndag, både i BR-butikkerne og på BR.dk. Det gælder også legetøj fra Ønskebogen. Hop ind på BR.dk og læs mere og bliv klar til en magisk jul.
3: Kan vi lege?
4: Jeg ringer egentlig til dig, fordi at du har sådan en Lotto Plus-abonnement inde hos os.
5: Det har jeg.
4: Altså, jeg kan jo se, at du har vundet 1 million.
5: Det er løgn. Det siger du ikke til mig.
4: Det er rigtigt, du.
5: Nej, har jeg vundet 1 million?
4: Det lover jeg dig, du har.
5: Jeg er helt i chok.
6: Lotto Plus-abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
7: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM. Med dig hele vejen.
9: Op til 43% i forhold til Danmark. Lige nu får du 24 dåser Harbo julebryg til kun 59,59. Og 30 styk Yum Yum nudler til kun 99,99. Gælder til og med den 20. oktober. Vi ses hos Kalle.
10: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu. Alt til dit kæledyr.
11: Hometex har fødselsdag, og det fejrer vi med meget mere hjem for pengene. Kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og tekstiler til hele hjemmet til skarpe priser og med kun 1-2 dages levering. Mere kvalitet, mere komfort, mere hjem for pengene. Se mere og bestil på home-tex.dk.
12: Fredag, lørdag og søndag er der wow-dag i Kvickly. Som medlem sparer du 25% på alt baby- og børnetøj. Du får også 25% medlemsrabat på alt legetøj. Se udvalget i det nye legetøjskatalog. Er du ikke medlem endnu, koster det et indgangsbeløb på 200 kroner. Vi ses i Kvickly.
13: Skal du have nyt gulv? Så giv dig selv et forspring i vores kæmpe gulvafdeling, hvor der lige nu er masser af tilbud. Blandt andet Aneløs Living Vinylgulv til kun 199,95 per kvadratmeter. Se flere gode tilbud i avisen og på Bauhaus.dk. Bauhaus. Altid meget mere at komme efter.
14: Jens Auto.
15: Hej, det er Jakob. Jeg har begyndt at tænke meget på Kina.
14: Kina?
15: Ja. Hvis batteriet på min elbil går i stykker, så vinder Kina.
14: Okay.
15: Det er dem, der laver alle batterierne, Jan.
14: Men
15: når mit batteri siger stop, så siger det ka-ching i Kina.
14: Jakob, lad nu Kina være. Jeg har det grønne i. Jeg kan forlænge garantien på dit batteri og andre dyre ting.
15: What?
14: Yes. Vi kalder det e-safe. Kun 199 per måned. Det står også inde på detgrønnee.dk. Okay?
16: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
17: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner, en flaske Spir Signature til 35 og Klovborg eller Cheesy Skivers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
18: Mm. Prøv det nye Schultz sandwichbrød fra Schultz. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
19: Klar til efterårshygge? Hos Jysk finder du et bredt udvalg af nyheder inden for tekstiler, møbler og tilbehør til hjemmet. Alt du behøver for at skabe en rar og rolig atmosfære. Se mere i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
20: Vi er fans af gode fans hos Stark.
21: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tydeligt og bliver
3: bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen. I sofaen og i den røde mur.
20: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
21: Hos Min Købmand får du lige nu Oreo flere varianter til 10 kroner, Kærgården original eller let til 15 kroner, og så får du 500 velkomstpoint, når du tilmelder dig Min Købmand-appen senest den 22. oktober. Min Købmand, mere lokalt bliver det ikke.
22: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
23: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
24: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
25: Over 250.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
26: Du er håndværker, og du kender det. Travle dage og mange opgaver. Oplysninger ligger spredt i forskellige systemer, og overblikket er svært at holde. Men det behøver ikke være sådan. Ordrestyring samler hele forretningen et sted. Fra tilbud til faktura. Resultatet? Bedre overblik, mindre spildtid. Prøv ordrestyring gratis i 14 dage på ordrestyring.dk.
27: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du lurpak til 12,95, Haribo slikposer til 29,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Mathilde kakaoskummemælk 7,95. Velkommen i Meny.
28: Hey, Sten, se den forud der! Er du klar? Nu! Stenslag.
20: Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
29: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
30: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
29: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
30: En ekstra ferie?
29: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
31: Billys bedste legetøjskatalog er nu på gaden, og det fejrer vi blandt andet med 20% på bræt og puslespil. Hvem kan? Bilka.
32: Musikken fra din ungdom og de bedste nye sange.

0: Radio Nord. Med et nyhedsoverblik.
1: Politiets arbejde i den såkaldte Kirkerup-sag fra 2023 skal undersøges af en specialgruppe, det skriver Berlingske. En redegørelse har rejst spørgsmål om politiets håndtering af sagen, hvor en 13-årig pige blev kidnappet. Ifølge justitsminister Nicolai Wammen viser redegørelsen, at dele af efterforskningen kunne have været håndteret både hurtigere og bedre. Blandt andet gik der mere end 5 timer fra gerningsmanden blev udpeget, til han blev anholdt og pigen fundet i live. Flere borgere i den grønlandske bygd Kuummiut overmandede i går aftes en 19-årig mand, som mistænkes for at stå bag et skyderi. Den 19-årige er nu anholdt og sigtet for et drabsforsøg. Ingen kom noget til under skyderiet, og det vides ikke, hvem han formodes at have skudt efter. Hvis man er natteravn og bevæger sig udendørs, så kan man natten til i morgen måske få mulighed for at se nordlys over Danmark, det skriver tjenesten nordlysvarsel.dk. Samtidig fortæller vagtchef hos DMI Jens Lindskjold også, at der er gode muligheder for at se nordlys, inden der kan trække tog ind ud på natten. Vi får en eftermiddag, der skiftevis bider på solskin og også byer, der stadigvis kan være ret kraftige og lokalt med torden. Og sammen med en let til frisk vind, der kan gå over i vindstød, mærker vi temperatur mellem 10 og 14 grader. I aften og i nat vekslende skydække, fortsat byer og temperaturer ned mellem 2 og 10 grader.
0: Det her er radioen for alle os nordjyder med musikken fra

0: Radio Nord hylder tid, der gav os boybands, britpop, girl power og eurodance. Absolut 90'er. De største 90'er hits og mange af de glemte. Alle hverdage 12-13 på Radio Nord.
1: Skal arbejdet løftes til nye højder? Hos A.V. Larsen finder du de kompakte og kraftfulde minilæsere fra HZM. Vi har helt sikkert en model, der passer til dine behov. Og skulle noget blive slidt eller gå i stykker, har vi eget reservedelslager, så du hurtigt kan komme tilbage i førersædet. Vi har importeret HZM i 10 år og har direkte kontakt til fabrikken. Så vi kender maskinerne og kan guide dig til det helt rigtige køb. Så kig forbi og få flere hestekræfter til arbejdet. Maskiner, udstyr, outdoor. Larsen har det. A.V. Larsen i Hjallerup og på avlarsen.dk.
2: Skal du planlægge rådets julefrokost? Så er Montre Skaga Hotel i Hirtshals klar med et sikkert julehit. Samle kollegaerne eller familien til en forrygende aften med klassisk julebuffet og stemningsfuld livemusik med Bitter Moon. Pris kun 925 inklusiv fri bar. Og der er selvfølgelig mulighed for overnatning. Skynd dig at reservere bord til en af de tre arrangementer i november og december. Nogle af datoerne er allerede tæt på udsolgt. Glæd dig til årets største julehit. Julefrokost på Montre Skaga Hotel i Hirtshals.
3: Nogle gange kommer der en dag, hvor man må sige stop. På grund af sygdom holder Solsidens maler og farvehandel i Nørre Sundby ophørsudsalg. Og inden vi lukker, vil vi gerne sige en stor tak til jer loyale kunder, som har støttet os gennem alle årene. Så kom og hjælp os med at tømme butikken. Som tak for hjælpen får du store besparelser med rabatter fra 20 og helt op til 50%. Vi sælger alt, også inventaret. Og vi fortsætter til de sidste ting er solgt, og butikken er tom. Solsidens maler og faghandel, Jørgenvej i Nørre Sundby. Det er stadig her, du får råd.
0: Musikken fra din ungdom og de

0: behøver ikke at være bøvlet at få bilen synet. Nyt Bilsyn i Nørresundby er åbnet på Hjørringvej. Her kan du bare komme forbi, når det passer dig, også om lørdagen. Så syner vi hurtigst muligt. Vil du være 100% sikker på at komme til med det samme, kan du selvfølgelig også booke tid på forhånd. Her er åbent hverdag fra 8 til 17 og lørdag fra 9 til 15. Nyt Bilsyn i Nørresundby på Hjørringvej 172. Fleksibel, hurtig og sikker.
1: Danmarks billigste dæk og fælge. Kurts Autoværksted, Autoskadecenter Nord, Industrivej 17, Åbybro. Skal du holde fest?
2: Så inviter et stykke af Thy. Familierestaurant Vigsø laver mad ud af huset, så du kan nyde dagen, mens kokkene laver resten. Menukortet er fyldt med årstidens råvarer, kompromisløs kvalitet og priser, der giver appetit på mere. Vi leverer i hele Nordjylland.
3: Familierestaurant Vigsø. Høj himmel, hygge og gedin mad på kanten af Thy.
4: Kendskab skaber forretning, men opmærksomhed alene er ikke nok. Hos A.V. Larsen var sociale medier allerede en fast del af strategien. Men folk scroller bare videre og glemmer hurtigt igen. Derfor bliver radio en del af løsningen. Med målrettede spots på Radio Nord bliver budskabet ikke bare set, men hørt og husket. Og det gør en forskel, fortæller indehaver Anders Vestergaard Larsen.
5: For os så går det ud på at få indarbejdet vores brand i folks bevidsthed, og det kan radio bedre, fordi at det er ubevidst. Det er ikke et valg, du vælger til eller fra. Jo, du kan slukke for radioen, du kan skifte kanal, men kører den, og du er i gang med arbejdsdagen, jamen så kommer budskabet ud. Det er nysgerrigheden, vi skal væk i folk for. Hvad er vi for en butik?
4: Skal folk ikke kun se dig, men rent faktisk kende dig? Så send en sms med ordet ring til 1272. Så ringer vi dig op, så du kan høre mere. Helt gratis og helt uforpligtende. Sms ring til 1272.
6: Musikken fra din ungdom og de bedste.

0: Det er ikke ligegyldigt, hvem der opbevarer vores data, hvor apps til børn bliver udviklet, eller hvem der kontrollerer AI-modellerne. Danmark og Europa skal kunne mere selv. Vi skal skabe bedre rammer og investere mere i dem, der udvikler løsningerne. IDA. Fagforeningen for IT, naturvidenskab og ingeniører.
1: Når efterår er lige med hjemmebag, så kom til efterårspriser hos Skovsen og få for eksempel en Siemens ovn med lynopvarmning til kun 3.333. Du sparer hele 61%. Skovsen. Rådet til det rigtige.
2: IKEA Kunderadio. Vi har sænket prisen på udvalgte varianter af Alex, Holmen, Indkøbing, Ganschen, Hauga, Kiwi, Glenn, Method, Nordkisa, Rikker, Sandsberg, Tilreder, Ytrøster, Vesterøj, Øvernæs, Åbygda, Åfjell. Der er faktisk over 900 produkter til en ny lavere pris i IKEA.
3: Hip hip hurra! Vi har fødselsdag! Få 50% på dit nye flotte Easy Touch køkken. Vordingborg køkkenet. Luksus alle har råd til.
4: Tag på efterårstur i Fleggaard.
5: Det er lige over grænsen.
4: Spar stort i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi kun 55 kroner. 100 gram Candy King blandt selv slik kun 3,99. Gælder til og med den 20. oktober. Fleggaard. Lige over grænsen.
6: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
8: I 365 får du i denne uge 10 skrabæg til 18 kroner, 1 kilo yogiyoghurt til 12, 400 gram kaffe fra Mærel eller Gevalia til 39, og flere varianter Ribena til 20 kroner. Vi ses i 365.
9: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
10: Vi har ikke vundet, men vi er fandme de bedste.
9: Til kæphesterytter og rollespillere.
11: Jannik, vi skal derovre.
9: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
12: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et lettere anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
13: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Da jeg var lille, elskede jeg, når min mor læste højt for mig. Jeg kunne se det hele for mig som en film inde i mit hoved. Jeg elskede at høre hendes stemme, især når hun lavede sjove stemmer til de forskellige personer. Jeg tror faktisk, det er derfor, jeg stadig elsker bøger i dag.
2: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
3: Lad juleglæden flytte ind med gode tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af varer til hjemmet. Spar op til 50% på indendørsmøbler. Find inspiration til julen i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
4: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du lurpak til 12,95, Haribo slikposer til 29,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Mathilde kakaoskummemælk 7,95. Velkommen i Meny.
5: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores sprøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
6: Weekend vibes hos Mr. Green. Der er kæmpe hygge i casinoet. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Edibus Cargo skiller sig ud, men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
8: Fredag, lørdag og søndag er der wow-dag i Kvickly. Som medlem sparer du 25% på alt baby- og børnetøj. Du får også 25% medlemsrabat på alt legetøj. Se udvalget i det nye legetøjskatalog. Er du ikke medlem endnu, koster det et indgangsbeløb på 200 kroner. Vi ses i Kvickly.
9: Hometex har fødselsdag, og det fejrer vi med meget mere hjem for pengene. Kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og tekstiler til hele hjemmet til skarpe priser og med kun 1-2 dages levering. Mere kvalitet, mere komfort, mere hjem for pengene. Se mere og bestil på home-tex.dk.
10: På den ene side er foran en fagforening, der sørger for topjurister, hvis du har brug for det. Sikrer dig den løn, du har ret til. Er der for dig, hvis du bliver syg eller får en arbejdsskade. På den anden side er Fora der også, når hverdagen skal hænge sammen. Og vi sørger for gode rabatter på både indkøb og oplevelser. Fora. Sammen gør vi forskellen.
11: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi mætter før, under og efter. Kun hos med Mira.
12: Vidste du, at Unibet tilbyder alle nye kunder op til 1.000 kroner i velkomstbonus? Det vil sige, indbetaler du 1.000 kroner, så får du 1.000 kroner i bonus. Så har du 2.000 kroner at spille for. Vi ses hos Unibet. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
14: Billys bedste legetøjskatalog er nu på gaden, og det fejrer vi blandt andet med 20% på bræt og puslespil. Hvem kan? Bilka.
15: Musikken fra din unge.

0: Radio Nord. Med et nyhedsoverblik.
1: Tidligere i eftermiddags var motorvej E45 i nordgående retning sydvest for Skanderborg spærret efter to færdselsuheld. I alt var fire biler involveret i uheldene, dog uden at der skete nogen alvorlige personskader. Sydøstjyllands politi oplyser, det endnu er uvist, hvad der har forårsaget de to uheld. Ved et overfald i Viborg sidste år udsatte 11 personer fra Aarhus og Favrskov en 17-årig dreng for så grov vold, at han mistede bevidstheden, fik knoglebrud og ødelagte tænder. De 11 personer er i går i retten i Viborg så blevet dømt i særdeles grov vold af ydmygende karakter og straffet med fængsel mellem 1 år og 3 måneder til 2 år og 3 måneder. Desuden er en af de 11 blevet udvist med et livslangt indrejseforbud, og to har fået advarsel om udvisning. Elmer Møller viser stor form på gruset i Challenger-turneringen i portugisiske Braga, hvor den danske tennisspiller tidligere i dag spillede sig frem til finalen. For fjerde kamp i træk skulle Elmer Møller ud i 3 sæt, inden sejren var sikret med cifrene 6-2, 4-6, 6-4 over litaueren Vilius Gaubas, der er nummer 141 i verden. I aften og i nat vekslende skydække, der blandes med byer og stedvise tågebanker. Temperaturen ned mellem 2 og 10 grader og en svag til jævnskiftende vind. I morgen fortsætter søndagen med vekslende skydække, også spredte byer, der lokalt kan være med torden. Vi får lokalt tåge eller tågebanker, og temperaturen ryger op mellem 9 og 13 grader.
0: Det her er radioen for alle os nordjyder med musikken fra din

0: Drømmer du om en discokugle i stuen?
1: Synes du, at paljetter er stærkt undervurderet?
0: Og vil du stemme på Gloria Gaynor som borgmester? Så sæt kursen mod Funky Town på Radio Nord.
1: Destinationen med de største klassikere fra dansegulvet og 100% godt humør.
0: I aften fra 19 til 2 kun på Radio Nord.
2: Nu er det igen tid til at skåle og smage på de gyldne dråber i Arena Nord. Tag med til Nordic Brew Festival 2026, når over 30 dedikerede udstillere præsenterer et bredt udvalg af specialøl og spiritus, som du selvfølgelig skal smage på. Transporten til og fra festivalen er gratis med bus og tog i Nordjylland. Læs mere og hent din transportbillet på arenanord.dk. Glæd dig til et par hyggelige, velskænkede dage. Nordic Brew Festival i Arena Nord den 23. og 24. oktober. Inden for de næste 12 måneder fejres der mere end 2.500 nordjyske bryllupper. Mere end 8.000 nordjyder fylder 60. Og mere end 3.000 nordjyder bliver studenter. Har du overvejet at holde din næste fest derhjemme? Hos Nordjysk Service og Teltudlejning kan du leje både telt, borde, stole, service og alt det andet, du skal bruge til en vellykket fest. Mangler du kun enkelte ting til festen, kan du selvfølgelig også leje det. Vi leverer lige til døren, klar til brug. Klik nordjysk-udlejning.dk for inspiration til din fest, eller ring 98 24 56 80 og hør mere.
3: Det behøver ikke at være bøvlet at få bilen synet. Nyt Bilsyn i Nørresundby er åbnet på Hjørringvej. Her kan du bare komme forbi, når det passer dig. Også om lørdagen. Så syner vi hurtigst muligt. Vil du være 100% sikker på at komme til med det samme, kan du selvfølgelig også booke tid på forhånd. Her er åbent hverdag fra 8 til 17 og lørdag fra 9 til 15. Nyt Bilsyn i Nørresundby på Hjørringvej 172. Fleksibel, hurtig og sikker.
4: Det gør jo ikke noget, at de kan lidt ekstra på værkstedet, når uheldet er ude. Og det kan vi hos Pandrup Autoservice. Vi reparerer alle bilmærker, også så du bevarer garantien. Er der tale om mindre reparationer, kan du komme uden tidsbestilling. Har du kørt i stå, henter vi bilen og transporterer den direkte til værkstedet. Er lastbilen eller traktoren kørt fast, kan vi også trække den fri. Og så laver vi hydraulikslanger på alle typer maskiner ude ved dig med vores servicevogn. Du kan altid få fat i os, når det brænder på. Alle årets dage, 24 timer i døgnet. Pandrup Autoservice. Vi kan lidt ekstra. 26 29 68 04.
5: En uforglemmelig fest kræver tre ting. Værter med overskud, gæster med grin og mad, der får smagsløgene til at danse. Hos Thy Mad og Fest laver vi alt fra bunden af de bedste råvarer med den samme ærlighed og omhu, som vores egen er kendt for. Så får din fest den helt rigtige smag. Vi leverer på Mors i Thy og Jammerbugt. Samle appetit allerede nu på thymadogfest.dk.
6: Store maskiner til store drenge. Spar tid og gør dit næste byggeprojekt lidt nemmere med de rigtige maskiner fra Nørre Halne Maskinudlejning. Nørre Halne Maskinudlejning 21 46 30 64 og nørrehalne-maskinudlejning.dk.
7: Musikken fra din ungdom og de bedste nye sange.

0: gange kommer der en dag, hvor man må sige stop. På grund af sygdom holder Solstens maler og farvehandel i Nørre Sundby ophørsudsalg. Og inden vi lukker, vil vi gerne sige en stor tak til jer loyale kunder, som har støttet os gennem alle årene. Så kom og hjælp os med at tømme butikken. Som tak for hjælpen får du store besparelser med rabatter fra 20 og helt op til 50%. Vi sælger alt, også inventaret. Og vi fortsætter til de sidste ting er solgt, og butikken er tom. Solstens maler og farvehandel, Jørgenvej i Nørre Sundby. Det er stadig her, du får råd.
1: Hvor kan vi parkere? Kører du hjem? Eller skal jeg? Efteråret er fyldt med oplevelser i Nordjylland. Og med Express Bus og Tog, der kører hver time, også i weekenden, kommer du nemt ud og hjem. Find din rejse på rejseplanen, eller se mere på ntrejse.dk.
2: Hallo, hallo. Skal du bruge ny gulvbelægning? Så husk, at Vejgaard Tæppemontering har Danmarks største udvalg. Vi forhandler alle kendte mærker i bedste kvalitet. For eksempel Ege Cantana Pontus tæppe. Kraftig kvalitet. Mange gode farver. Normal pris 219 per kvadratmeter. Nu fra 168. Vejgaard Tæppemontering på toppen i Vejgaard siden 1964. Din garanti for en god handel. Husk, vi flytter møblerne med et smil.
3: Skal du have nye trailer? Så drej jeg ved Haverslev. Trailergården Gandtrup har altid mindst 250 trailere holdende klar. Både til private og erhverv. Og lige så stort som udvalget er, lige så lille er prisen. Vi køber nemlig direkte fra fabrikkerne, så der er ingen dyre mellemled. Trailergården Gandtrup. Her får du noget på krogen. Lige ved motorvejsafkørslen ved Haverslev.
4: Musikken fra din ungdom.

0: Nu skal du høre lyden af lave priser til dit byggeprojekt. Søm, skruer, bolte og kvalitetsværktøj, der bare virker. Hos Biltema.
1: Eller hvad med at gå i Netto efter 1,5 liter Pepsi Max til 10 kroner, hakket grise- og kalvekød til 20 kroner, og pålæg og pålæg til kun 10 kroner. Til og med fredag den 16. oktober. Netto, det er dansk discount.
2: Jubi! Ønskebogen er landet, så nu kan alle børn begynde at sætte krydser ved alt det legetøj, de ønsker sig til jul. Det fejrer vi med 20% fredag, lørdag og søndag, både i BR-butikkerne og på BR.dk. Det gælder også legetøj fra Ønskebogen. Hop ind på BR.dk og læs mere og bliv klar til en magisk jul.
3: Kan vi lege?
4: Står den på baning i efterårsferien? Så smut forbi Skovsen inden og få en skarp efterårspris. På for eksempel en Kenwood rørmaskine med tilbehørspakke til kun 1.888. Du sparer hele 43%. Skovsen. Rådet til det rigtige.
5: Hey, Sten, se den forud der! Far, nu! Stenslag.
6: Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
7: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
8: Der er en grund til, at vi har bygget Bet365-appen omkring dig. Vi ved, hvad der kommer først. Dine kammerater, dine rutiner, spillet, du har elsket hele dit liv. For hos Bet365 gælder det. Vi forstår betting. Og at vide, hvordan man spiller ansvarligt, er en stor del af det. Kun for personer over 18 år. Spil ansvarligt.
9: Spar op til 52% i forhold til Danmark. Lige nu får du 200 gram Bakkedal smørbar til kun 9,49. Og 24 flasker Coca-Cola eller Zero til kun 59,99. Eller til og med den 20. oktober. Vi ses hos Kalle.
10: Kom med til et brag af en fødselsdagsfest. Du får blandt andet 50% på dit nye Frame-køkken. Vordingborg-køkkenet. Luksus alle har råd til.
11: Mm. Prøv det nye Schultz sandwichbrød fra Schultz. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
12: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores sprøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
13: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner. En flaske Spears Signature til 35. Og Klovborg eller Cheesy Skewers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
14: Mød den nye Mazda CX-6i. En rummelig elektrisk SUV, hvor Mazdas prisvindende Kodo-design møder fremtiden. Kør op til 484 km på en opladning. Og oplad fra 10-80% på ned til 24 minutter. Japansk design, intuitiv funktionalitet og komfort. Oplev den nye elektriske Mazda CX-6e hos din Mazda-forhandler i dag.
15: Kan du leve af dagpenge, hvis du mister jobbet? Med lønsikring hos Krifa kan du få op til 7.500 kroner ekstra, hvis du bliver ledig. Saml A-kasser og fagforening hos os og få lønsikring gratis med. Meld dig ind i Krifa og få et gavekort på 750 kroner. Det er næsten for galt, hva'?
16: Hos Min Købmand får du lige nu Oreo flere varianter til 10 kroner, Kærgården original eller let til 15 kroner, og så får du 500 velkomstpoint, når du tilmelder dig Min Købmand-appen senest den 22. oktober. Min Købmand, mere lokalt bliver det ikke.
17: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
18: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
19: I 365 får du i denne uge pålæg fra den grønne slagter til 10 kroner, 1 kilo yogiyogurt til 12, 10 skrabeæg til 18 kroner, og flere varianter korbkartofler på frost til 12 kroner. Vi ses i 365.
3: Edibus Cargo skiller sig ud, men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
20: Works like a Bosch.
21: Bosch vaskemaskiner og tørretumblere testes igen og igen og igen for at holde og kunne klare dit vasketøj i mange år fremover. Vi ved, at det aldrig er sjovt, når hvidevarer står af. Så vælg kvalitet, der holder længe. Fra Bosch.
22: Drømmer du om skiferie i store, flotte vinterlandskaber? Så tag med Color Line til Norge. Det er lige nærheden. Nu tilbyder vi 10% fast rabat på returbilletten. Læs mere og bestil din overfart på colorline.dk.
23: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
24: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
25: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
26: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
27: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
28: Drømmene kan hurtigt få frit spil, når man spiller med i Klasselotteriet. Vi trækker nemlig lod om 15 millioner gevinster den 15. i hver måned. Vær med nu på Klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
29: Billys bedste legetøjskatalog er nu på gaden, og det fejrer vi blandt andet med 20% på bræt og puslespil. Hvem kan? Bilka.
30: Musikken fra din ungdom og de bedste

0: Radio Nord. Med et nyhedsoverblik.
1: Tidligere i eftermiddags var motorvej E45 i nordgående retning sydvest for Skanderborg spærret efter to færdselsuheld. I alt var fire biler involveret i uheldene, dog uden at der skete nogen alvorlige personskader. Sydøstjyllands politi oplyser, det endnu er uvist, hvad der har forårsaget de to uheld. Ved et overfald i Viborg sidste år udsatte 11 personer fra Aarhus og Favrskov en 17-årig dreng for så grov vold, at han mistede bevidstheden, fik knoglebrud og ødelagte tænder. De 11 personer er i går i retten i Viborg så blevet dømt i særdeles grov vold af ydmygende karakter og straffet med fængsel mellem 1 år og 3 måneder til 2 år og 3 måneder. Desuden er en af de 11 blevet udvist med et livslangt indrejseforbud, og to har fået advarsel om udvisning. Elmer Møller viser storform på gruset i Challenger-turneringen i portugisiske Braga, hvor den danske tennisspiller tidligere i dag spillede sig frem til finalen. For fjerde kamp i træk skulle Elmer Møller ud i 3 sæt, inden sejren var sikret med cifrene 6-2, 4-6, 6-4 over litaueren Vilius Gaubas, der er nummer 141 i verden. I aften og i nat vekslende skydække, der blandes med byer og stedvise tågebanker. Temperaturen ned mellem 2 og 10 grader og en svag til jævnskiftende vind. I morgen fortsætter søndagen med vekslende skydække, også spredte byer, der lokalt kan være med torden. Vi får lokalt tåge eller tågebanker, og temperaturen ryger op mellem 9 og 13 grader.
0: Det her er radioen for alle os nordjyder med musikken fra din

0: Radio Nord hylder tid, der gav os boybands, britpop, girl power og eurodance. Absolut 90'er. De største 90'er hits og mange af de glemte. Alle hverdage 12-13 på Radio Nord.
1: Nu er det igen tid til at skåle og smage på de gyldne dråber i Arena Nord. Tag med til Nordic Brew Festival 2026, når over 30 dedikerede udstillere præsenterer et bredt udvalg af specialøl og spiritus, som du selvfølgelig skal smage på. Transporten til og fra festivalen er gratis med bus og tog i Nordjylland. Læs mere og hent din transportbillet på arenanord.dk. Glæd dig til et par hyggelige, velskænkede dage. Nordic Brew Festival i Arena Nord den 23. og 24. oktober.
2: Danmarks billigste dæk og fælge. Kurts Autoværksted, Autoskadecenter Nord, Industrivej 17, Åbybro.
3: Det behøver ikke at være bøvlet at få bilen synet. Nyt Bilsyn i Nørresundby er åbnet på Hjørringvej. Her kan du bare komme forbi, når det passer dig. Også om lørdagen. Så syner vi hurtigst muligt. Vil du være 100% sikker på at komme til med det samme, kan du selvfølgelig også booke tid på forhånd. Her er åbent hverdag fra 8 til 17 og lørdag fra 9 til 15. Nyt Bilsyn i Nørresundby på Hjørringvej 172. Fleksibel, hurtig og sikker.
4: Vil du have mere sang i haven? Hos Jekas i Brogst finder du vildt fuglefoder, der får fugle til at synge af glæde og blive hængende endnu længere. Og vi har også de helt rigtige blandinger til volierfugle. Giv fugle noget godt at synge om hos Jekas i Brogst og på jekas.dk.
5: Hvor kan vi parkere? Kører du hjem? Eller skal jeg?
6: Efteråret er fyldt med oplevelser i Nordjylland. Og med Express Bus og Tog, der kører hver time, også i weekenden, kommer du nemt ud og hjem. Find din rejse på rejseplanen, eller se mere på ntrejse.dk.
0: Musikken fra din ungdom.

0: Der findes kun ét bord, der kan måle sig med julefrokostbordet. Og det står hos Fast Eddie's. Tag plads ved poolbordet og varm op til julefrokosten med et slag pool i godt selskab. De smilende bartendere er klar med læskende øl og lækre cocktails. Start aftenen ved årets sjoveste julefrokostbord hos Fast Eddie's Pool Hall, Marantorisgade i Aalborg. Bestil på fasteddies.dk.
1: Vidste du, at det altid er tørvejr hos Boxit?
2: Boxit.
1: Vi har nemlig store, lune og tørre læssehaller, hvor du kører bilen ind i hallen og læsser af og på i tørvejr. Og fra læssehallerne er der direkte adgang til dit depotrum. Find dit nærmeste depotrum på boxit.dk.
3: Tirsdag og onsdag i efterårsferien bliver Jubiland i Messecenter Vesthimmerland lidt mere uhyggeligt. Prøv den uhyggelige labyrint og skær et skræmmende græskar. Og når I har fået nok af uhyggen, venter et kæmpe Jubiland med hoppeborge og trampoliner. Så tag børnene med til Jubiland i Messecenter Vesthimmerland.
4: Det behøver ikke at være bøvlet at få bilen synet. Nyt Bilsyn i Nørresundby er åbnet på Jørgenvej. Her kan du bare komme forbi, når det passer dig, også om lørdagen. Så syner vi hurtigst muligt. Vil du være 100% sikker på at komme til med det samme, kan du selvfølgelig også booke tid på forhånd. Her er åbent hverdag fra 8 til 17 og lørdag fra 9 til 15. Nyt Bilsyn i Nørresundby på Jørgenvej 172. Fleksibel, hurtig og sikker.
5: Forbes Koghus har masser af god mad til dig og familien til kun 99 kroner per person hver uge. Hver onsdag serverer vi kystens største snitsel. Om torsdagen kan du spise dig mæt i tre lækre slags stikflæsk, og fredag er der helstik pattegris på menuen. Sæt kryds i kalenderen hver uge til onsdagsnitsel, torsdagsflæsk og fredagsgris til kun 99 kroner per person på Forbes Koghus. Læs mere og bestil bord på forbeskoghus.dk.
6: Det gør jo ikke noget, at de kan lidt ekstra på værkstedet, når uheldet er ude. Og det kan vi hos Pandrup Autoservice. Vi reparerer alle bilmærker, også så du bevarer garantien. Er der tale om mindre reparationer, kan du komme uden tidsbestilling. Og har du kørt i stå, henter vi bilen og transporterer den direkte til værkstedet. Er lastbilen eller traktoren kørt fast, kan vi også trække den fri. Og så laver vi hydraulikslanger på alle typer maskiner ude ved dig med vores servicevogn. Du kan altid få fat i os, når det brænder på. Alle årets dage, 24 timer i døgnet. Pandrup Autoservice. Vi kan lidt ekstra. 26 29 68 04.
7: Musikken fra din ungdom. Og de bedste

0: Tag børnene med i Biltema i efterårsferien. Så kan de nemlig være med i konkurrencen om et gavekort på 500 kroner i den store hotdog-skattejagt. Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
1: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
2: Altid mere at spare hos Fleggaard.
3: Det er lige over grænsen.
2: Shop nemt med Click & Collect lige til dit bagagerum.
3: Så tag til Fleggaard.
4: Hip hip hurra! Vi har fødselsdag. Få 50% på dit nye flotte EasyTouch-køkken. Vordingborg-køkkenet. Luksus alle har råd til.
5: Vi er fans af gode fans på Stark.
6: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tidligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
5: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
7: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores sprøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
8: Hos Min Købmand får du lige nu Oreo flere varianter til 10 kroner, Kærgården original eller let til 15 kroner, og så får du 500 velkomstpoint, når du tilmelder dig Min Købmand-appen senest den 22. oktober. Min Købmand, mere lokalt bliver det ikke.
9: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et let og anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
10: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
11: Lotto-millionær nummer 2508 overraskede familien med drømmerejsen. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
12: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
13: Mød den nye Mazda CX-6i. En rummelig elektrisk SUV, hvor Mazdas prisvindende Kodo-design møder fremtiden. Kør op til 484 km på en opladning, og oplad fra 10-80% på ned til 24 minutter. Japansk design, intuitiv funktionalitet og komfort. Oplev den nye elektriske Mazda CX-6e hos din Mazda-forhandler i dag.
14: Jens Auto.
15: Hej, det er Jakob. Jeg er begyndt at tænke meget på Kina.
14: Kina?
15: Ja. Hvis batteriet på min elbil går i stykker, så vinder Kina.
14: Okay.
15: Det er dem, der laver alle batterierne igen.
14: Men
15: når mit batteri siger stop, så siger det ka-ching i Kina.
14: Jakob, lad nu Kina være. Jeg har det grønne i. Jeg kan forlænge garantien på dit batteri og andre dyre ting.
15: What?
14: Yes. Vi kalder det e-safe. Kun 199 per måned. Det står også inde på detgrønnee.dk. Okay?
16: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner. En flaske Spears Signature til 35 og Klovborg eller Cheesy Skewers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
17: Jeg kan huske en gang, hvor jeg byggede en hule på min værelse. Min mor kom ind og spurgte, om vi skulle læse godnathistorie inden i hulen. Mørket i hulen og den måde, min mor lavede sin stemme om på, gjorde historien endnu mere spændende.
18: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. I 365 får du i denne uge 10 skrabæg til 18 kroner, 1 kilo yogiyoghurt til 12, 400 gram kaffe fra Mærel eller Gevalia til 39, og flere varianter Ribena til 20 kroner. Vi ses i 365.
1: Er det tid til at friske hjemmet op med nye farver? Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg af kvalitetsmaling. Lige nu sparer du 20% på al maling fra Satolin og Pinotex. Se flere gode tilbud i avisen og på Bauhaus.dk. Bauhaus. Altid meget mere at komme efter.
2: Mm. Prøv det nye Schultz sandwichbrød fra Schultz. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
3: Weekend vibes hos Mr. Green. Der er kæmpe hygge i casinoet. 18 år plus, regler og vilkår gælder, spil ansvarligt.
4: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
5: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. FOA sikrer dig den løn, du har ret til, og vi sørger for jurister, hvis du får en arbejdsskade. FOAs lokale fagforeninger er altid tæt på dig, og som medlem får du masser af gode rabatter. Læs mere på FOA.dk. Sammen gør vi forskellen.
6: Hey, Sten, se den forud der! Er du klar? Nu!
7: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
8: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
9: Når efterår er lige med hjemmebag, så kom til efterårspriser hos Skovsen og få for eksempel en Siemens ovn med lynopvarmning til kun 3.333. Du sparer hele 61%. Skovsen. Råd til det rigtige.
10: Billys bedste legetøjskatalog er nu på gaden, og det fejrer vi blandt andet med 20% på bræt og puslespil. Hvem kan? Bilka.
11: Musikken var din ungdom, og de bedste nye sange.

0: har passeret byskiltet til
1: destinationen med de største klassikere fra dansegulvet.
0: Slip bekymringerne og slå dig løs.
1: Vi fester helt.

0: Skal du og din bil være klar til vinterens sjap, is og glatte veje? Så bestil allerede nu tid til juleskifte hos din lokale MTH-biler. Så er du sikker på at være beredt, når kulden sætter ind. Book online på mthbiler.dk eller ring til din lokale Toyota MTH-biler.
1: Skal du have en ny trailer? Så er der JV Haverslev. Trailergården Gandtrup har altid mindst 250 trailere holdende klar. Både til private og erhverv. Og lige så stor som udvalget er, lige så lille er prisen. Vi køber nemlig direkte fra fabrikkerne, så der er ingen dyre mellemled. Trailergården Gandtrup. Her får du noget på krogen. Lige ved motorvejsafkørslen ved Haverslev.
2: Skal du planlægge rådets julefrokost? Så er Montre Skaga Hotel i Hirtshals klar med et sikkert julehit. Samle kollegaerne eller familien til en forrygende aften med klassisk julebuffet og stemningsfuld livemusik med Bitter Moon. Pris kun 925 inklusiv fri bar. Og der er selvfølgelig mulighed for overnatning. Skynd dig at reservere bord til en af de tre arrangementer i november og december. Nogle af datoerne er allerede tæt på udsolgt. Glæd dig til årets største julehit. Julefrokost på Montre Skaga Hotel i Hirtshals.
3: Så starter billetsalget til Hjørring-revyen 2027, og der er igen noget at glæde sig til. På scenen står et stjernehold fra allerøverste hylde. Preben Christensen, Trine Gadeberg, Rasmus Søndergaard, Marie Mondrup og Kasper Lefebvre. Sammen med Danmarks bedste revyorkester under ledelse af Henrik Ballou Andersen, er der igen lagt op til en aften med stor grin, skarp satire og en revy i topklasse. I år bliver billetterne revet væk, og de bedste pladser ryger først. Så bestil nu på Hjørring-revyen.dk.
4: Du lytter til Funky Town! De største

0: Tirsdag og onsdag i efterårsferien bliver Jubiland i Messecenter Vesthimmerland lidt mere uhyggeligt. Prøv den uhyggelige labyrint og skær et skræmmende græskar. Og når I har fået nok af uhyggen, venter et kæmpe Jubiland med hoppeborge og trampoliner. Så tag børnene med til Jubiland i Messecenter Vesthimmerland.
1: Hvor kan vi parkere? Kører du hjem? Eller skal jeg? Efteråret er fyldt med oplevelser i Nordjylland. Og med Express Bus og Tog, der kører hver time, også i weekenden, kommer du nemt ud og hjem. Find din rejse på rejseplanen, eller se mere på ntrejse.dk.
2: Det behøver ikke at være bøvlet at få bilen synet. Nyt Bilsyn i Nørresundby er åbnet på Hjørringvej. Her kan du bare komme forbi, når det passer dig, også om lørdagen. Så syner vi hurtigst muligt. Vil du være 100% sikker på at komme til med det samme, kan du selvfølgelig også booke tid på forhånd. Her er åbent hverdag fra 8 til 17 og lørdag fra 9 til 15. Nyt Bilsyn i Nørresundby på Hjørringvej 172. Fleksibel, hurtig og sikker.
3: Danmarks billigste dæk og fælge. Kurts Autoværksted, Autoskadecenter Nord, Industrivej 17, Åbybro.
1: Drømmer du om et lille undervandseventyr derhjemme? Hos TP Diskus og Lunds Dyrehandel finder du hundredvis af farverige akvariefisk og alt, hvad du skal bruge for at skabe stemningsfulde, finurlige og afslappende undervandsoplevelser derhjemme. Vi guider dig lige fra valg af fisk til det helt rigtige akvarie og tilbehør. Start dit undervandseventyr hos TP Diskus og Lunds Dyrehandel, din lokale dyrehandel i Hjørring. Du finder os i baggården på Frederikshavnsvej 76D.
4: Du lytter til de største klassikere fra dansegulvet.
5: Helt

0: skal du høre lyden af lave priser til dit byggeprojekt. Søm, skruer, bolte og kvalitetsværktøj, der bare virker. Hos
1: Biltema. Eller hvad med at gå i Netto efter 1,5 liter Pepsi Max til 10 kroner, hakket grise og kalvekød til 20 kroner, og pålæg og pålæg til kun 10 kroner. Til og med fredag den 16. oktober. Netto, det er dansk discount.
2: Jubi! Ønskebogen er landet, så nu kan alle børn begynde at sætte krydser ved alt det legetøj, de ønsker sig til jul. Det fejrer vi med 20% fredag, lørdag og søndag, både i BR-butikkerne og på BR.dk. Det gælder også legetøj fra Ønskebogen. Hop ind på BR.dk og læs mere og bliv klar til en magisk jul.
3: Skal vi lege?
4: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask, på sygeforsikring.dk.
5: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos Mira.
6: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
7: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
8: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
9: Over 250.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
10: I 365 får du i denne uge pålæg fra Den Grønne Slagter til 10 kroner, 1 kilo yoghurt til 12, 10 skrabæg til 18 kroner, og flere varianter Coop-kartofler på frost til 12 kroner. Vi ses i 365.
11: Vi er fans af gode fans på Stark.
12: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tidligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
11: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
13: Kom med til et brag af en fødselsdagsfest. Du får blandt andet 50% på dit nye Frame-køkken. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
14: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du lurpak til 12,95. Haribo slikposer til 29,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Mathilde kakao skummemælk 7,95. Velkommen i Meny.
16: Prøv det nye Schultz sandwichbrød fra Schultz. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
17: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores sprøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
18: Hos Min Købmand får du lige nu Oreo flere varianter til 10 kroner, Kærgården original eller let til 15 kroner, og så får du 500 velkomstpoint, når du tilmelder dig Min Købmand-appen senest den 22. oktober. Min Købmand, mere lokalt bliver det ikke.
19: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et let og anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
20: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
21: Da jeg var lille, elskede jeg, når min mor læste højt for mig. Jeg kunne se det hele for mig som en film inde i mit hoved. Jeg elskede at høre hendes stemme, især når hun lavede sjove stemmer til de forskellige personer. Jeg tror faktisk, det er derfor, jeg stadig elsker bøger i dag.
22: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
23: Klar til efterårshygge? Hos Jysk finder du et bredt udvalg af nyheder inden for tekstiler, møbler og tilbehør til hjemmet. Alt du behøver for at skabe en rar og rolig atmosfære. Se mere i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
24: Fredag, lørdag og søndag er der wow-dag i Kvickly. Som medlem sparer du 25% på alt baby- og børnetøj. Du får også 25% medlemsrabat på alt legetøj. Se udvalget i det nye legetøjskatalog. Er du ikke medlem endnu, koster det et indgangsbeløb på 200 kroner. Vi ses i Kvickly.
0: Skal du have nyt gulv? Så giv dig selv et forspring i vores kæmpe gulvafdeling, hvor der lige nu er masser af tilbud. Blandt andet Aneløs Living Vinylgulv til kun 199,95 per kvadratmeter. Se flere gode tilbud i avisen og på Bauhaus.dk. Bauhaus. Altid meget mere at komme efter.
1: Kan du leve af dagpenge, hvis du mister jobbet? For mange er svaret nej. Med lønsikring har du ekstra sikkerhed, hvis du bliver ledig. Faktisk kan du få helt op til 7.500 kroner oven i dine dagpenge. Og hvad koster det så? 0 kroner. For med Krifa Komplet kan du nemlig få gratis lønsikring med, når du har A-kasser og fagforening hos Krifa. Og ved du hvad? Melder du dig ind i oktober, får du også et gavekort på 750 kroner og lidt mere til alt det sjove. Det er næsten for galt, hva'? Meld dig ind på krifa.dk allerede i dag.
2: Hos Bet 25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Spar op til 43% i forhold til Danmark. Lige nu får du 24 dåser Harbo julebryg til kun 59,59. Og 30 styk Yum Yum nudler til kun 99,99. Gælder til og med den 20. oktober. Vi ses hos Kalle.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare
1: du. Står den på baning i efterårsferien? Så smut forbi Skovsen inden og få en skarp efterårspris. På for eksempel en Kenwood røremaskine med tilbehørspakke til kun 1.888. Du sparer hele 43%. Skovsen. Rådet til det rigtige.
2: Du lytter til de største klassikere fra dansegulvet.
3: Helt

0: gange kommer der en dag, hvor man må sige stop. På grund af sygdom holder Solsidens maler og farvehandel i Nørre Sundby ophørsudsalg. Og inden vi lukker, vil vi gerne sige en stor tak til jer loyale kunder, som har støttet os gennem alle årene. Så kom og hjælp os med at tømme butikken. Som tak for hjælpen får du store besparelser med rabatter fra 20 og helt op til 50%. Vi sælger alt, også inventaret, og vi fortsætter til de sidste ting er solgt, og butikken er tom. Solsidens maler og farvehandel, Hjørringvej i Nørre Sundby. Det er stadig her, du får råd.
1: Nu er det igen tid til at skåle og smage på de gyldne dråber i Arena Nord. Tag med til Nordic Brew Festival 2026, når over 30 dedikerede udstillere præsenterer et bredt udvalg af specialøl og spiritus, som du selvfølgelig skal smage på. Transporten til og fra festivalen er gratis med bus og tog i Nordjylland. Læs mere og hent din transportbillet på arenanord.dk. Glæd dig til et par hyggelige, velskænkede dage. Nordic Brew Festival i Arena Nord den 23. og 24. oktober.
2: All day snak om efterisolering. Kan betale sig, spørger du. Rigtig René for Råbe Isolering. Så finder du ord. Her har nummer 20, 82, 31, 61.
3: Skal du have en ny trailer? Så er der ja ved Haverslev. Trailergården Gandtrup har altid mindst 250 trailere holdende klar. Både til private og erhverv. Og lige så stort som udvalget er, lige så lille er prisen. Vi køber nemlig direkte fra fabrikkerne, så der er ingen dyre mellemled. Trailergården Gandtrup. Her får du noget på krogen. Lige ved motorvejsafkørslen ved Haverslev.
4: Du lytter til 40. De største klassikere fra dansegulvet.
5: Helt

0: Vidste du, at det altid er tørvejr hos Boxit? Boxit. Vi har nemlig store, lune og tørre læssehaller, hvor du kører bilen ind i hallen og læsser af og på i tørvejr. Og fra læssehallerne er der direkte adgang til dit depotrum. Find dit nærmeste depotrum på boxit.dk.
1: Det gode campingliv begynder med den rigtige vogn. Hos Brønderslev Caravan finder du den rigtige campingvogn eller autocamper. Vi har campingvogne i alle størrelser, fra Europas førende mærker som Hobby, Cabe, LMC, Cavalera, Hymer og Tabert. Samt nye autocampere fra Elnak, Georgie Line og LMC. Og så er vi specialister i villafortelte fra Isabella. Vi har også Nordjyllands bedste udvalg af brugte vogne og campere og alt tænkeligt udstyr til campingferien. Tag familien med og oplev de mange muligheder. Finder I det rette match, finder vi den rette pris. Det gode campingliv begynder hos Brønderslev Caravan på Eventyrvej.
2: Tirsdag og onsdag i efterårsferien bliver Jubiland i Messecenter Vesthimmerland lidt mere uhyggeligt. Prøv den uhyggelige labyrint og skær et skræmmende græskar. Og når I har fået nok af uhyggen, venter et kæmpe Jubiland med hoppeborge og trampoliner. Så tag børnene med til Jubiland i Messecenter Vesthimmerland.
3: Skal du have nye trailer? Så er der JV Haverslev. Trailergården Gantrup har altid mindst 250 trailere holdende klar. Både til private og erhverv. Og lige så stort som udvalget er, lige så lille er prisen. Vi køber nemlig direkte fra fabrikkerne, så der er ingen dyre mellemled. Trailergården Gantrup. Her får du noget på krogen. Lige ved motorvejsafkørslen ved Haverslev.
4: Du lytter til 45. De største klassikere fra

Sound. For alle os, der mener, at paljetter er stærkt undervurderet.

0: Tag børnene med i Biltema i efterårsferien. Så kan de nemlig være med i konkurrencen om et gavekort på 500 kroner i den store hotdog-skattejagt. Hos Biltema. Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
1: Hos Unibet sker der noget hele ugen. Om mandagen er der 10 free spins, om fredagen er der 10% cashback på casino, og om søndagen er der 100 kroner backup bet, et free bet du får, hvis du er heldig at tabe. Så kom ind hos Unibet og vær med. Vi ses hos Unibet. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
3: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
2: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
3: En ekstra ferie?
2: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
4: I 365 får du i denne uge 10 skrabæg til 18 kroner, 1 kilo yuppie-yoghurt til 12, 400 gram kaffe fra Mærel eller Gevalia til 39, og flere varianter Ribena til 20 kroner. Vi ses i 365.
5: Hos Davidsen hjælper vi dig med at holde styr på dine klimadata, så du hurtigt kan komme videre med dit byggeprojekt. Når du er logget ind i byggeridata på davidsen.dk, får du overblik over din dokumentation, samlet et sted og klar til at downloade eller sende videre. For dig, der bygger Danmark. Davidsen. Vi løser det.
6: På den ene side er foran en fagforening, der sørger for topjurister, hvis du har brug for det. Sikrer dig den løn, du har ret til. Er der for dig, hvis du bliver syg eller får en arbejdsskade. På den anden side er Fora der også, når hverdagen skal hænge sammen. Og vi sørger for gode rabatter på både indkøb og oplevelser. Fora. Sammen gør vi forskellen.
7: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du lurpak til 12,95, Haribo slikposer til 29,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Mathilde kakaoskummemælk 7,95. Velkommen i Meny.
8: Idibos Cargo skiller sig ud, men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
9: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores sprøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
10: Tag på efterårstur i Fleggaard.
11: Det er lige over grænsen.
10: Spar op til 36% i forhold til Danmark. Kims XXL chipspose kun 13,99. 400 gram hakket oksekød kun 33,33. Gælder til og med den 20. oktober. Fleggaard. Lige over grænsen.
12: Jeg kan huske en gang, hvor jeg byggede en hule på min værelse. Min mor kom ind og spurgte, om vi skulle læse godnathistorie. Inden i hulen. Mørket i hulen og den måde, min mor lavede sin stemme om på, gjorde historien endnu mere spændende.
13: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
14: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et let og anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
15: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
16: Lad juleglæden flytte ind med gode tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af varer til hjemmet. Spar op til 50% på indendørsmøbler. Find inspiration til julen i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
17: Hos Min Købmand får du lige nu Oreo flere varianter til 10 kroner, Kærgården original eller let til 15 kroner, og så får du 500 velkomstpoint, når du tilmelder dig Min Købmand-appen senest den 22. oktober. Min Købmand, mere lokalt bliver det ikke.
18: Vi siger hej til Victor Bøffen Hansen.
19: Hej, hej.
18: Du har armen i gips efter et fald i træningscenteret, men du har fundet styrken inde i dig selv.
19: Ja, nu er jeg gået all in på at træne ben. Det har været bendag 7 dage i streg.
18: Nå, så en benuge med andre ord.
19: Ja. Yeah.
18: Dagens hjælper lidt og præsenteret af IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
20: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
0: Vi har ikke vundet, men vi er fandme de bedste.
20: Til kæphesterytter og rollespillere.
21: Janik, vi skal derovre.
20: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
22: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
23: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner, en flaske Spir Signature til 35 og Klovborg eller Cheesy Skewers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: Hip, hip, hurra! Vi har fødselsdag. Få 50% på dit nye flotte Easy Touch køkken. Vordingborg køkkenet. Luksus alle har råd til.
2: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi mætter før, under og efter. Kun hos med Mira.
3: Hey, Sten, se den forud der! Har du far? Nu!
4: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
5: Billis bedste legetøjskatalog er nu på gaden, og det fejrer vi blandt andet med 20% på bræt og puslespil. Hvem kan? Bilka.
6: Du lytter til de største klassikere fra dansegulvet.

0: Inden for de næste 12 måneder fejres der mere end 2.500 nordjyske bryllupper. Mere end 8.000 nordjyder fylder 60. Og mere end 3.000 nordjyder bliver studenter. Har du overvejet at holde din næste fest derhjemme? Hos Nordjysk Service og teltudlejning kan du leje både telt, borde, stole, service og alt det andet, du skal bruge til en vellykket fest. Mangler du kun enkelte ting til festen, kan du selvfølgelig også leje det. Vi leverer lige til døren, klar til brug. Klik nordjysk-udlejning.dk for inspiration til din fest, eller ring 98 24 56 80 og hør mere.
1: Der findes kun ét bord, der kan måle sig med julefrokostbordet, og det står hos Fast Eddies. Tag plads ved poolbordet og varm op til julefrokosten med et slag pool i godt selskab. De smilende bartendere er klar med læskende øl og lækre cocktails. Start aftenen ved årets sjoveste julefrokostbord hos Fast Eddies Poolhall, Maren Thurisgade i Aalborg. Bestil på fasteddies.dk.
0: Gode medarbejdere kommer ikke af sig selv, og de bliver heller ikke fundet ved bare at slå en stilling op. Hos Nordjyske Jernbaner var der brug for at ramme de rigtige, ikke bare de mange. Derfor blev Radio Nord en fast samarbejdspartner. Med stemningsfulde og målrettede radiospots rammer de præcis den voksne målgruppe. Resultatet er flere og mere kvalificerede ansøgere, fortæller driftschef Anders Andersen.
2: Vi havde oplevet at få en 60-70 ansøgere til en annonce, hvor vi søgte 5 kandidater. Og første gang vi brugte Radio Nord til dem, så nåede vi et godt stykke over 100. Og vi havde ikke ændret andre ting i vores model. For en relativ beskeden meromkostning, så oplever vi i hvert fald at få stor effekt af produktet. Så vi oplever det som en stor succes.
0: Skal din jobrekruttering også køre på skinner? Så send en sms med ordet RING til 1272, så ringer vi dig op, så du kan høre mere. Det er helt gratis og helt uforpligtende. Sms RING til 1272.
3: Du lytter til de største klassikere fra dansegulvet. Helt til

0: skal arbejdet løftes til nye højder. Hos A.V. Larsen finder du de kompakte og kraftfulde minilæsere fra HZM. Vi har helt sikkert en model, der passer til dine behov. Og skulle noget blive slidt eller gå i stykker, har vi eget reservedelslager, så du hurtigt kan komme tilbage i førersædet. Vi har importeret HZM i 10 år og har direkte kontakt til fabrikken, så vi kender maskinerne og kan guide dig til det helt rigtige køb. Så kig forbi og få flere hestekræfter til arbejdet. Maskiner, udstyr, outdoor. Larsen har det. A.V. Larsen i Hjallerup og på avlarsen.dk.
1: Det behøver ikke at være bøvlet at få bilen synet. Nyt Bilsyn i Nørresundby er åbnet på Hjørringvej. Her kan du bare komme forbi, når det passer dig. Også om lørdagen. Så syner vi hurtigst muligt. Vil du være 100% sikker på at komme til med det samme, kan du selvfølgelig også booke tid på forhånd. Her er åbent hverdag fra 8-17 og lørdag fra 9-15. Nyt Bilsyn i Nørresundby på Hjørringvej 172. Fleksibel, hurtig og sikker.
2: En uforglemmelig fest kræver tre ting. Værter med overskud, gæster med grin og mad, der får smagsløgene til at danse. Hos Thy Mad og Fest laver vi alt fra bunden af de bedste råvarer med den samme ærlighed og omhu, som vores egen er kendt for. Så får din fest den helt rigtige smag. Vi leverer på Mors i Thy og Jammerbugt. Samle appetit allerede nu på thymadogfest.dk.
3: Danmarks billigste dæk og fælge. Kurts Autoværksted, Autoskadecenter Nord, Industrivej 17, Åbybro.
4: All day snak om efterisolering. Kapitalse, spørger du. Rigtig René for Råby Isolering. Så finder du år. Her har nummer 20, 82, 31, 61.
5: Tirsdag og onsdag i efterårsferien bliver Jubiland i Messecenter Vesthimmerland lidt mere uhyggeligt. Prøv den uhyggelige labyrint og skær et skræmmende græskar. Og når I har fået nok af uhyggen, venter et kæmpe Jubiland med hoppeborge og trampoliner. Så tag børnene med til Jubiland i Messecenter Vesthimmerland.
6: Du lytter til de største klassikere fra dansegulvet.

0: skal du høre lyden af lave priser til dit byggeprojekt. Søm, skruer, bolde og kvalitetsværktøj, der bare virker. Hos Biltema.
1: Eller hvad med at gå i Netto efter 1,5 liter Pepsi Max til 10 kroner, hakket grise og kalvekød til 20 kroner, og pålæg og pålæg til kun 10 kroner. Til og med fredag den 16. oktober. Netto, det er dansk discount.
2: Når efterår er lige med hjemmebag, så kom til efterårspriser hos Skovsen og få for eksempel en Siemens ovn med lynopvarmning til kun 3.333. Du sparer hele 61%. Skovsen, rådet til det rigtige.
3: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi mætter før, under og efter. Kun hos Mira.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bado.
1: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores sprøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
2: Kan du leve af dagpenge, hvis du mister jobbet? Med lønsikring hos Krifa kan du få op til 7.500 kroner ekstra, hvis du bliver ledig. Saml A-kasse og fagforening hos os og få lønsikring gratis med. Meld dig ind i Krifa og få et gavekort på 750 kroner. Det er næsten for galt, hva'?
3: Weekend vibes hos Mr. Green. Der er kæmpe hygge i casinoet. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner, en flaske Spir Signature til 35, og Klovborg eller Cheesy Skivers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: Jens Auto.
6: Hej, det er Jakob. Jeg er begyndt at tænke meget på Kina.
5: Kina?
6: Ja. Hvis batteriet på min elbil går i stykker, så vinder Kina.
5: Okay.
6: Det er dem, der laver alle batterierne, Jan.
5: Men
6: når mit batteri siger stop, så siger det kaching i Kina.
5: Jakob, lad nu Kina være. Jeg har det grønne i. Jeg kan forlænge garantien på dit batteri og andre dyre ting.
6: What?
5: Yes. Vi kalder det e-safe. Kun 199 per måned. Det står også inde på detgrønnee.dk. Okay?
7: Klar til efterårshygge? Hos Jysk finder du et bredt udvalg af nyheder inden for tekstiler, møbler og tilbehør til hjemmet. Alt du behøver for at skabe en rar og rolig atmosfære. Se mere i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
8: Hos Min Købmand får du lige nu Oreo flere varianter til 10 kroner, Kærgården original eller let til 15 kroner, og så får du 500 velkomstpoint, når du tilmelder dig Min Købmand-appen senest den 22. oktober. Min Købmand, mere lokalt bliver det ikke.
9: Er det tid til at friske hjemmet op med nye farver? Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg af kvalitetsmaling. Lige nu sparer du 20% på al maling fra Satolin og Pinotex. Se flere gode tilbud i avisen og på Bauhaus.dk. Bauhaus. Altid meget mere at komme efter.
10: Da jeg var lille, elskede jeg, når min mor læste højt for mig. Jeg kunne se det hele for mig som en film inde i mit hoved. Jeg elskede at høre hendes stemme. Især når hun lavede sjove stemmer til de forskellige personer. Jeg tror faktisk, det er derfor, jeg stadig elsker bøger i dag.
11: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
12: Mm. Prøv det nye Schultz sandwichbrød fra Schultz. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
13: Kom med til et brag af en fødselsdagsfest. Du får blandt andet 50% på dit nye Frame-køkken. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
14: I 365 får du i denne uge pålæg fra den grønne slagter til 10 kroner, 1 kilo yogiyogurt til 12, 10 skrabeæg til 18 kroner og flere varianter korbkartofler på frost til 12 kroner. Vi ses i 365.
15: Vi er fans af gode fans hos Stark.
16: Fans, der kommer tidligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
15: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
17: Hometex har fødselsdag, og det fejrer vi med meget mere hjem for pengene. Kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og tekstiler til hele hjemmet til skarpe priser og med kun 1-2 dages levering. Mere kvalitet, mere komfort, mere hjem for pengene. Se mere og bestil på home-tex.dk.
18: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
19: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
20: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
21: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
22: Hey, Sten, se den forud der! Er du klar? Nu!
23: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
24: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20.
25: Der er mange gode grunde til at vælge FOA som din fagforening.
23: FOA sikrer dig den løn, du har ret til, og vi sørger for jurister, hvis du får en arbejdsskade. FOAs lokale fagforeninger er altid tæt på dig, og som medlem får du masser af gode rabatter. Læs mere på FOA.dk. Sammen gør vi forskellen.
0: Kom og spar hver dag hos Kalle. Gør grænseturen nemmere og sjovere med klik og collect.
1: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
2: Jeg kan fortælle dig, at altså, du er en af de heldige. Du har vundet 1 million.
3: Wow!
2: Ja, wow. Så blev det da lige en lidt bedre mandag, tænkte jeg.
3: Ja.
24: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
25: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
26: Du lytter til de største

0: Tag børnene med i Biltema i efterårsferien. Så kan de nemlig være med i konkurrencen om et gavekort på 500 kroner i den store hotdog-skattejagt. Hos Biltema.
1: Jubi! Ønskebogen er landet, så nu kan alle børn begynde at sætte krydser ved alt det legetøj, de ønsker sig til jul. Det fejrer vi med 20% fredag, lørdag og søndag, både i BR-butikkerne og på BR.dk. Det gælder også legetøj fra Ønskebogen. Hop ind på BR.dk og læs mere og bliv klar til en magisk jul.
2: Skal vi lege?
3: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask, på sygeforsikring.dk.
4: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
5: Tag på efterårstur i Fleggaard. Spar stort i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 100 gram Candy King blandt selv slik, kun 3,99. Gælder til og med den 20. oktober. Fleggaard, lige over grænsen.
6: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
7: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
8: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
9: Over 250.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
10: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
11: I 3,65 får du i denne uge 10 skrabæg til 18 kroner, 1 kilo yogiyogurt til 12, 400 gram kaffe fra Mærel eller Gevalia til 39 og flere varianter Ribena til 20 kroner. Vi ses i 3,65.
12: Hometex har fødselsdag, og det fejrer vi med meget mere hjem for pengene. Kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og tekstiler til hele hjemmet til skarpe priser og med kun 1-2 dages levering. Mere kvalitet, mere komfort, mere hjem for pengene. Se mere og bestil på home-tex.dk.
13: Prøv det nye Schultz sandwichbrød fra Schultz. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
14: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et lettere anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
15: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
16: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner, en flaske Spears Signature til 35 og Klovborg eller Cheesy Skewers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
17: Jeg kan huske en gang, hvor jeg byggede en hule på min værelse. Min mor kom ind og spurgte, om vi skulle læse godnathistorie. Inden i hulen. Mørket i hulen og den måde, min mor lavede sin stemme om på, gjorde historien endnu mere spændende.
18: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
19: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
20: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du lurpak til 12,95. Haribo slikposer til 29,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Mathilde kakaoskummemælk 7,95. Velkommen i Meny.
21: Lad juleglæden flytte ind med gode tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af varer til hjemmet. Spar op til 50% på indendørsmøbler. Find inspiration til julen i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
22: Vi er fans af gode fans på Stark.
23: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tidligt og bliver til det sidste.
0: Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
22: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
1: Kan du leve af dagpenge, hvis du mister jobbet? For mange er svaret nej. Med lønsikring har du ekstra sikkerhed, hvis du bliver ledig. Faktisk kan du få helt op til 7.500 kroner oven i dine dagpenge. Og hvad koster det så? 0 kroner. For med Krifa Komplet kan du nemlig få gratis lønsikring med, når du har A-kasser og fagforening hos Krifa. Og ved du hvad? Melder du dig ind i oktober, får du også et gavekort på 750 kroner og lidt mere til alt det sjove. Det er næsten for galt, hva'? Meld dig ind på krifa.dk allerede i dag.
2: Fredag, lørdag og søndag er der wow-dag i Kvickly. Som medlem sparer du 25% på alt baby- og børnetøj. Du får også 25% medlemsrabat på alt legetøj. Se udvalget i det nye legetøjskatalog. Er du ikke medlem endnu, koster det et indgangsbeløb på 200 kroner. Vi ses i Kvickly.
23: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
24: Hip hip hurra! Vi har fødselsdag! Få 50% på dit nye flotte Easy Touch køkken. Vordingborg køkkenet. Luksus alle har råd til.
25: Hey, Sten, se den forud der. Far, nu.
26: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
27: Står den på baning i efterårsferien? Så smut forbi Skovsen inden og få en skarp efterårspris. På for eksempel en Kenwood rørmaskine med tilbehørspakke til kun 1.888. Du sparer hele 43%. Skovsen. Rådet til det rigtige.
28: Billys bedste legetøjskatalog er nu på gaden, og det fejrer vi blandt andet med 20% på bræt og puslespil. Hvem kan? Bilka.
29: Du lytter til de største klasse.

0: Clothes Russians.
1: Som medlem af 3F får du fri adgang til alle 3F Superliga-kampe. Og du kan ovenikøbet tage en ven eller kollega med. Vi er nemlig hovedsponsor på Danmarks bedste fodboldliga. Vil du også mærke fællesskabet på lægterne, så meld dig ind på 3F.dk i dag. Velkommen i 3F.
2: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
3: Hey, Sten, se den forud der. Er du klar? Nu! Sten Slag!
4: Sten Slag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
5: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
6: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
7: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
8: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
9: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos Mira.
10: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Mm. Prøv det nye Schultz sandwichbrød fra Schultz. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
12: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner, en flaske Spir Signature til 35 og Klovborg eller Cheesy Skewers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
13: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
14: Skal du have nyt gulv? Så giv dig selv et forspring i vores kæmpe gulvafdeling, hvor der lige nu er masser af tilbud. Blandt andet Aneløs Living Vinyl Gulv til kun 199,95 per kvadratmeter. Se flere gode tilbud i avisen og på Bauhaus.dk. Bauhaus. Altid meget mere at komme efter.
15: Mød den nye Mazda CX-6i. En rummelig elektrisk SUV, hvor Mazdas prisvindende Kododesign møder fremtiden. Kør op til 484 km på en opladning. Og oplad fra 10-80% på ned til 24 minutter. Japansk design, intuitiv funktionalitet og komfort. Oplev den nye elektriske Mazda CX-6e hos din Mazda-forhandler i dag.
16: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et let og anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
17: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
18: Da jeg var lille, elskede jeg, når min mor læste højt for mig. Jeg kunne se det hele for mig som en film inde i mit hoved. Jeg elskede at høre hendes stemme, især når hun lavede sjove stemmer til de forskellige personer. Jeg tror faktisk, derfor jeg stadig elsker bøger i dag.
19: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
20: Hos Min Købmand får du lige nu Oreo, flere varianter til 10 kroner, Kærgården, original eller let til 15 kroner, og så får du 500 velkomstpoint, når du tilmelder dig Min Købmand-appen senest den 22. oktober. Min Købmand, mere lokalt bliver det ikke.
21: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
22: Vi har ikke vundet, men vi er fremmede bedst.
21: Til kæphesterytter og rollespillere.
23: Janik, vi skal derovre.
21: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
0: Kan du leve af dagpenge, hvis du mister jobbet? Med lønsikring hos Krifa kan du få op til 7.500 kroner ekstra, hvis du bliver ledig. Saml A-kasse og fagforening hos os og få lønsikring gratis med. Meld dig ind i Krifa og få et gavekort på 750 kroner. Det er næsten for galt, hva'?
1: I 365 får du i denne uge pålæg fra den grønne slagter til 10 kroner, 1 kilo yogiyoghurt til 12, 10 skrabeæg til 18 kroner og flere varianter koopkartofler på frost til 12 kroner. Vi ses i 365.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Kom med til et brag af en fødselsdagsfest. Du får blandt andet 50% på dit nye Frame-køkken. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
2: Weekend vibes hos Mr. Green. Der er kæmpe hygge i casinoet. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Edibus Cargo skiller sig ud. Men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
4: Works like a Bosch. Bosch vaskemaskiner og tørretumblere testes igen og igen og igen for at holde og kunne klare dit vasketøj i mange år fremover. Vi ved, at det aldrig er sjovt, når hvidevarer står af. Så vælg kvalitet, der holder længe. Fra Bosch.
5: Når efterår er lige med hjemmebag, så kom til efterårspriser hos Skovsen og få for eksempel en Siemens ovn med lynopvarmning til kun 3.333. Du sparer hele 61%. Skovsen. Råd til det rigtige.
6: Du lytter til 40. De største

0: har passeret byskiltet til
1: destinationen med de største klassikere fra dansegulvet.
0: Slip bekymringerne og slå dig løs.
1: Vi fester

0: har passeret byskiltet til
1: destinationen med de største klassikere fra dansegulvet.
0: Slip bekymringerne og slå dig løs.
1: Vi fester helt

position of the groom.

0: Sound. For alle os, der vil stemme på Rick Astley som borgmester.
1: I venga conmigo. Vámonos al